0: Soke, soke, isake yo. Kasaini mai polo ya. Weta taimi kuo o se miniti e ta fitu, mei he fitu. Pepe foki mau tolu koi mei e waku mau toto ohi pehe taimi kotoa. Kai ke, whainga maare koi ni? Tau, wakai he ke funga fonua ki he fine moina ne hanga o whakafofongai ai taulanga nā whanua i he filimisi koia o e tauni pe koe Miss Ewa pe Tiola, Pola, Maasila pe he foki ki ono tauhi ana lātu o ngota ahine malo e tauma o e fia fini malo e tauma o e fia fini o kuongo anto
1: eo, ke whanau mai
0: Ia malo. Malo e tau mai whiawhine ko siope hange o ku momata i hela i ahe whiawhine ko iloi pēna lahi e ngahi polo kalama na amo lava atu kia he ahoni. Ka hange kia te au e pola ko sio au o ku lata ko osi lata au pita ana la atu ia i e wana he ea moko moko ko ia o tau Ka ke tau foki mai ki e tau polo kala mako hiko tai mi, kua lava at foke fuka toanga whakawhie fia mo whakalata e senturi ua lotu pea pehe foki ki he filimisi hei lala. Pea koutui o ku ke iai peni ihi i he tamai ki na nau kau atu ke whi au he ong nau ke i tonga pe, te kai ke nau foki ke ngai whonua na nau lava mai mei ai. Ka koeni kuo ke osi foki koe ki motu pola pe a whakamalo lahi atu kia te koe, koe uhi ko o loto fie fia mo hanga maarie ke ke whakafofo nga i ho tau ki i whonua a ewa. Pea ki mua peke tau hoko atu ki ho tahine mitia, ke ne tuku mai e ngahi whakawhiewhia ko ia na e whai i e wana. Toi ki whakawhoki a nge pola ho o mana tu, mo ho o whakakaukau ki he taimi ko ia na a ke whakamani mani ai he funga Stacy, lolo tonga ko ia whi au hi e. Koi hanai ai ongo na a ke mau, i he taimi na a ke kaua tai ki he whi au hi, i he osiosio, wakai takai holo, ko koe ku ke alatu koe mei e ua, pea o ku iai pa mua whafofonga haa pai wa vau, pea toko lahi o e tamaiki nana o kau atu ki he auhi, ko e tamaiki folau atu mei muri. Koe hana e ongona ia te koe i he taimi ko ia.
1: Ea, malo e mau whehu e ka ke mua e ku tare te ki whehu e koe ni, ko ula ke tuko ha whamalo whawhetai ki e tambai he wani ko hui ko ne tau hao e tau mo ui o tau au sia e whia whakafo o whako in. Ko e... Usai pe tangi ia. Hange ko ko hae maa whanā pao. Ko e ko kia te au. Ko e ko uongo na uma uhe. I e ko kawa tu ko ki he whea hui. Ko e fuafua aho pena ko ongo i li fia he. He ko si au e ko karafo ke upota hele e whapapala ni. Pa ko ki si o si o holo au ki he whangatoko o na mau kau. Ngā ko si o tau e ko ki nau tolu i aku nau sai he. Pa ia te au mo e ko ongo i na ko. Nā ko mau e ongo i li fia ka na o. Whakau kau pe ki a te au. Whakau kau mai ki e wan ke umahalo to lahi. Kauhinga ke seo mai e ko ke seo mai ki e ki whanua tupu a ngā o ko alo faha mea rere o te walo aha mea kauhinga ke nau e tai pe he
0: ko tue ko ni na oskore ta i au pito pe ko e ia
1: ka ko e ongo ko e na mau na ko mau e ongo i rifi ka e ko loto lahi na ko pehe pe te o ke wongo e ke no molo pe ko to o ngā ko mo ui koko i he whai he ni whai pe i ahe nis hei lala ko e ate
0: ma loa pito pola ko e hanai ha mea ko ke ako me he nā ke ako pitao pehe ko e hae mea nā ke piki me he whi au hiko e ni nā ke kawat ki ai o ku ke pehe te ke whaka ao ngā e ia i ho foki atko e ki e wā ki ho kakai.
1: Koe ko wongo ko nā pe, eo. Koe mea ko nā ko ako lahi i he ki taimnou nō ko nā kawa toa ki he mishe lala nā ko ako a toka i ma fra pa pa ta pe ke mo u fa fi fi ma u pe pe te u pe ko ko ya e
0: E ai whoki ai ni ihi pola nā nau hange o kuna ki i mo utau fu ua. Ko uhi koi kai ke ongo mai ha, ha ongo me he funga Stacy i he taimi koi ana e ui ai homo ngahi pare. Ka koe viti o pe na na lava ke nau mamata ki ai. Ai hange nai na amo ki i whetu kua ki pa moe ki i, i ha mea pe a moe taha ho kau ngā whi auhi. Koe hai mea nai hoko koi a pola?
1: Ia, ko tōko he funga stage. Nā ki, ko mea pena ko wongo i ko inga i a te au ia. Ko he... Nā ko... Nā ko loto ko he eki ko inga. Ka ke u fie kawa hatu unga i he afra osi. Ka mahalo pena e hanga eki o te si iku. E ko lotu o ne whakakaua o he tu unga ko ne ui ko e pare ko e mise i lala. Ka e ko tu ko ia nai kai ke un hongo ia ko na fie fia pera nai kai ke fu fie fia fie fie. Ka ko e mea pene hao ke ku atamahe ke u vahe vahe. Vahe vahe ki pare ko na umau. Ko inga nai toko lai whakatoko ua nai kai ke nau si i. Se kau he ui tu unga kane o mau pare. Ka ia ko si o si o holo o si o ko ki e misli ko alofa. Na ako i loi pego ka unanga ko ki mama o ene haua ana ki, ki tongani. Pe a taha ko ia pena na fuofua va inga ki ai mo mea he fuofua. Aho ko na mau kawa i ko ke uloak polo kalama ko a misi. Nā ku whakau kau rewa, ko ngā ke whuaki a ma ana, ko ngi ko whakau ngaia. Ko whakau ngaia a ku ma ana. Pea taha, ko e, ki kaunanga pe ko ini ngā ma, o luak feo hi, moia, talo e kamata misi pa toki. Maheni ko mo e toi ngā kau misi. Mo ne alpa ana e talange ne whae e usai i a pe misi e wa. Ko ngā taim huiri fia i mo mea gum. Ma ka pau ongo i tae oli i a ona gum. Ko hau pe ko whalat whaka ka tai ona mo mea ko ngā ke fie fia. Ka ko mea pena whakau kau e ke Neo na ma fefusi ake ki pare. Ka na whafana, na whana pe ki a talantia ke ne to. He ka pau o ku, a ku loto tau a taina mo mo i fie fian ko au. Tale ma feo hipa ne to. Pe a koe mea peana ne si to ai ki, ki whakahonga ko ki pare ko na e na umau ko ia pe malo.
0: Malo a pito pola o ku wha ma whana whoke ma waka i atu i he ope ki he tahine mi ti a pe a moe siene mui mui atu i a te koe mui mui wholau ki, ki eua ko hea e whakafotunga ai kakai ho tau ki i whonua pola i he taimi koe ni nā ke tau atai ki eua Moe ngahi polo ka lawe ha mo whakahoko.
1: Katakta o mangi ki he ui wha mole mole.
0: I o koe hea ngahi polo ka lawe na e whakahoko i e wana o hono whaka ilo ngahi e ka inga ho o lawa to whafofo ngahi a iwa.
1: Ko e mau flow tipe mo e mau ki e. Iyo, ko ma flow ti pena e whakahoko. Ka ihe ku hau ko he waka, ko hau nau toi. Si o me nau tol pe, mo hau na nau pe he loto pe. Ko hau koe ke hau e tau mis e wahe ka waka puna mai. Ka hau pe ke tau ta koto pe loto he loto waka. Ka kia te au e nei kai ke na hau whakakau kawa aku ko inga ke osmai misi pa whakapau. whakakau kau o ko keu nofo keu arwai pau i olunga ma olunga o inga e ko ma olunga o he kaka ika. Ko e... Ai ana la tu e telefoni ke tu ma ka ko
0: Koe, nā, whaipe e whonua. Mālo. Mālo. Mālo o pita pola. Mālo. Mālo.
1: Mālo o pita pito e polo kalam koe nā whakahoko. Koe ape, mālo.
0: Mālo o pita pola ko tui o ku, anala atu ka take o kai riku esi mai ke ke ki asi mai ange i he kemra. O whakamatala mai pe koe hae ngā hi polo kalama koe na e whakahoko i e wana ku ke no folata i e wā.
2: Ia. Tomo atuk pe hawha malo at ke ke o taha kotoa pe. O kaifa ke whakaam ke asat he ke mrahe ko o stalangi pe ke toko wā. Ko hono aho e nia ona.
0: Malo.
2: Pahia uia he asu he ke mrahe. Tako whakaam pe ke si i whakahoko pe hokure o o si ilo peto ko tako toa i a au kai. Ka mous me a mai pimo tol ke he ta ahine he kono aho ne a ona pa ukai ke ilo au ia pe koe. Ai si uhinga e toi ka watu hono aho ka kono mo ni. Na kai ke aha ma palani a mawai ke ma hau ki e wani. Ka ko ilo ko o tua pena ni hanga tatake me a kotoa pe. Ko uhinga pe e ku fie mui mui mai he toko ua koe ni ko e ku sio. Koe mama e ne mo ui. E na e me lahe mea na tau mei nofo o fokasi ki ai he hoko koe nia hei lala. Ka na hanga he e urunganga i toko ua koe ni o tamate i kotoa whanki i muhu muhu mo i whanki i hato e tala noa ange a tuku hifo mo mea pehe. Na hanga he urunganga i toko taha koe ni o whaka fie fia i kotoa ki tau tolu. Pea kono mo o ni tala atu haku ofa ki Aotearoa na ki Nui Silana ki he kua mātu. A ko ana la atu e nia nofa i peia he nai mai hoki e oho nua e haku pulu pulu koe ngatu. E, pa aku ka te toi e aha fi e foki ia. Ko ano mo ni e toko ua kumi holo peha mataimi a ta ko uhinga ke whakahou ngai ai ofa ai kakai pa kai ke ma ke lava ta na ki hange pe ko mozio mai ke kamata interview mau ko ngā mohe atu pe ko uhinga ko e talue a pongi pongi a pak wong e pe ai kakaia o e waia o fafangu mautoro o fafangu ki mautoro me ho mau mohe ngā ko uhi ko turi turi en poko hai raki a uange ke mau maua o bata ha ofa lahi ki he eua hono kotoa pe ko fu ofa lahi ko ke malava o tana ki ai ofa ka ko mea ko si lele mai ai ke hoko pe e ku ki pe si ko haki platform ke si o mai tonga kotoa ki he fainga ofa o ku maue eua pe pehefo kono fa langlangi e tahino e aho ofa lahi atu me anala atu malo o pito.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe anala atu ka uma foki a e tahine misi peti o la masila whamalo lahi atu koe uhi koe tuku taimi ke mo ka uma i pia tari whakahafi ke mo ka uma i ke polo kalama koe a oi pōni te gai foki ke mau whanongo mau tōlu ia ki ha o ki i lea whakaniu a e Samantha pia ki mua pe ke tau mawai i he pōni te oate ki whainga mare koe ni ka koe ke ki hanga ngena ton ke ka matai ni a ane nayang ka koe uhi ngā koe mau whakaamu ke ki lea whakaniu a mai ke ki i whakakaukawang e pe oku ke whaka whailoaki koe i he filimisi whakaniua koe ngā ke mea mai ki ai ho tau kāinga. Mālo.
1: Mālo ere lei ko taku hingoa ko petiola ko taku lere mai mi te funga whanua mi eua ni wa fo'o pea tonga tapu vai ko kanakana hapai pea molongo mapu vavao. Ko taku tau a taha e ni pau. Ko ilo peu kala fusai au pito e lea whakani wā e a ne taru pe tu puma tu pe e wā ka mate pe si au ki ni wā no kala pe a taim ke wā ki ni wā koi a pe malo o fatu.
0: o falahi atu ke teke maua whakamalo lahi atu pe a neongo ko lava e misi ka ku ke hanga e koe o ikuna i a loto o e tonga kotoa pe e ka ingata pe i tonga ka e pehefo ki ki he ngalo o pe a e fie fie ko tui ko e mea kune hanga to o alahi a e loto o e kakai koho o anga vai vai pe o fai pe e pola mea e to o nga pe koe a pola o i kai ke, ke hiki koe ki hatoi le volo e taha neongo ho o lava mai ki tonga tapu ki hefe au hi kau kumau kau ngā kau mato o taha katoa pe i e fie fia pe a moho ki i mo ui fie fia lolo tonga ai fe au hi pe hange pe koe lave koe ana lātu hange o i kai ke fai hafu ulongo a fie fie he tau ni ka e to oa e ho o to o ngā ai e to kanga ai kakai o i kai ke whai aha fulongoa a whewhe pe ko hato e tā palasia ha whaahinga mea kehe i he ola ko ia o filimisi. Kai ke whakamalo lahi atu, talamonu atu ki a te koe pe amoe ngā hei whakahoko whatongia ko toa pē teu teu tufie niu, teu teu toe hi apo moe ngā hei ngā hue ko toa ko ia i ewa talamonu atu moe ofa lahi atu ki a te koe. Pehifo ke ana lātu Ana ko tui pe ko fatu malo pe ki heni pa ke how ken ke taki i lave lave ki e ua fa malo la het ke tek mo malo e ma tai mi ka mo po uria
1: o fatu
0: o fatu ko e tahi ne mi sia me e ua pe ti o la ma sila fa malo ki ai ko hi ko tu taim ke ka mai ke polo kalama o te tau ki fai fano no ngo ni pe tau tok foki mai ke polo kalama ko ia a e so sa ye ti rea fakatonga
3: ko le fai mari ko ni ke o atoa ye ki fano no ngo ko ni ki he ka ai nga niu a topu tapu mo ki ngi mautolu ko toa pe na ia i ha mautikite ki he lulu langa fale lotu ka ai nga katolika o niu a topu tapu ko faka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka wholau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
4: Tulo moho eki kātu mua ki whanau noa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata pē mo e funga matahiva. Ko i whakataha ni ke kāenga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi aho sāpate he hong fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street mā ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu ko ia o tu he toka, ko anu pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tu he tok, hiri ai whanofu, pe mua no pong pongi. Me a mai ki he tau whataha ki tau talanoa ki he tau whatongia ko e ni whakabapatu ko miti ngā aue a hawhewa.

0: O kuang se fita kataki kake unmute mai mua fa mori mori. Kona ku ke mute pe se fi. Koe polo kalama fukeni a eso se saieti le fatonga pe a lotonga tau ke itlatari ki a se fita mo melevete. O ate ki fai tuako eni pe tau tok foki mai.
1: Ko kore fenga mari ko ni ke o atu ai ki fanongo nongo fo i me akai ko eni na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga talo futuna fo i manio ke hine hina mo i enge enga ko fo i ufi ko i kau meire kaho kaho mo i mahoa o ku iai fo ki pia mo i hopa mo i mei ku ositao pia mo i la i pere o ku kilo e fa i he mile mila mo kataki o telefoni ke fika telefoni ko na ke ma o mea i tu asila te mo hono faka iki iki fika telefoni ko no a wataha taha tolu fitu no a tolu tolu no a fika telefoni no a wataha taha tolu fitu no a tolu tolu no a malo
2: lo mo i ka mo ki fano no ya ko ni me kulupu ko we the people New Zealand Community Incorporated ko ta program fo malo si no fo feori ki we ke ni fo hawai be me star hotel to asila to lu hi wa u great south road i o ta hu e a pure lu we ke ko ta pe me ta mi ho fo lu am ke wa pm o wa ta program ma ya ko ni ka tik na to ko ta pe o ku to le kere ka ke ma ho be ta ma ho ma ngalo be ta ma ngalo no fo ta la ta pe no fo fai fo fo ko e fainga mari ni hono whakalere i o ngai kupu ko toa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea ko iai o kuatu ai e whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka ko toa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama wha maalo sino mo wha whaohi ko eni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu we the people. Wha papatu piliki tala noa o fisa whetu o taki.
3: O atu. Ko ia o whanonga.
4: Io. Ni tā mālo opito e mai whangamare koe ni, pēr kātak pēhe ki tōno nou e ngā ake mea ngā aue ngai aho ni. Ngai whātapu e o sono whai fōk, ka a tā ke whahok koe whatongi a koe e whiawhini. Wike ua katoa pē, tau whilongo ake ai pēr moe ka o whanore ti o i Nusilani. Ka u maa fōke tapo katoa pē o maa mani wa uki ai a e whakama whanare an. I he whiawhini uku wha whiamare fōk pēr moe whiawhia ke whaha whelo aki pia mo taha kau me mi pa o e society o ku hien foki a merevete ko merevete na mere ake ka ko merevete he ngai ahoni ko ngā koi hoa a peni foki pia ko fora e na hiki mai o no fonua inu silani ko e whai ako a mere i he taurea whakatonga mo e ngā hi ako ko ia e ngai ako teu i feitu u sate o kalani e ngai taulahi o ku whakafe ima a mere he whiawhini kono inga he kui ai foki e whatongi au society ke uki pe mono pōpō i ak nāu tolu o ku nāu teu teu i hangahi nāu nāu ki he lau konga pe ka inga tai ke hawhainga nāu nāu pe toko ni kono no ako i pe mo whinga i ke whatolonga e taurea i Nusilani. Mere malo e lau mai ki he whatongi a whiawhini fo whiawhi a whi lak mo koe he whiawhini whanau pe foki kai tō lahi koe ngā ko kau mai ki hono no lau historia whinau kana e time si pe pake puria ko uro pe mahao na kai teke fuloko whi maari e ko whanongo ki hono whakahoko ate historia whinau e mau kau lau re so ni kuka ilo pe koe kau wako wako kotoa kana ke ako foi koe he kuris kuin sāo te na e fika ulua ki mau pere a whakatonga e ki mau tolu o ki mau tolu e ni koe na e whakaunga tā amake atu he kaunga api i he paini mutu mo lalo kāsia ki mau tuko mai o akore a whakatonga atu e ni kai mara mo e lava mai whawhiwhi e te whilak mo koe he pia fini
3: Palo se pita Iyo.
4: Me koe, ki mua patautu ki lawe ki ho, nā ke whau foki o ke aho ki tohi o kuro tonga whau ihe tai minpau ke ngā awe ki ai. Ko si oini ki ho whai ako koe hi he whanki ako teu o whima o ke karanga o tokoni ka ngā tolu. Ko si oini ki he ako i koe tau ai rea whakatonga. Ko he aho wakai ke si o ki he tokanga e ngai ako anga pe kai ngatai, whewe mātu ako o kuia e nau whanau o ku wako e whaki a koanga koni o ku ke ngā aue ki ai.
3: Ia, o ku whawhia whia o ku tokanga o pito e ngahi a piako koe uke e nau u bilingual unit.
4: Oh, yeah.
3: kante ke whanonga au ha total immersion, ai una ke na ulea whakatonga kotoa, ka uke au bilingual pe uke taime una ulea whakapalangi ai, uke taime una ulea whakatonga ai. Ko ku seo ke whanau, okuna ufu u... Nafusa ia opita mo fie ako ke lea whakatonga. Ka mahina, ka kai ke fumahina ka teau pe una ulea whakatonga i api. He ku taim peko lea whapalangi o ku ilonga lewa e nau longo mo ui. Pa ku taim peko e nau lea whakatonga pe ku hanga unau ki maa maa li. O ku hange lea whakatonga ia ha le soni pe ia. Ko le soni pe ia. Te tau switch pe ke lea whakatonga pa nau ki maa maa li e lewa pa nau. Na whakangongo mai na toke a ko iki nau to. Ka ku mahino foki o ku oku e aonga ange ka pau na ulea whakatonga i api. Pe kulea whakatonga atu kia tek nau tolu i api. Ka ku mahino pe ia e nau taimi e ni iko te lea atu pa nau tamai ke ulea whakapala ange ang pau tang. Umo osi a matotoa whiunga pe motoke mo uhanga o ngā ongu. O whakakau kau i ai ngahi mea koko, ka pako fwe lea e ua pe tolo ke ilo i, hapa whakakau kau i ange pe koe hae mea o kou lea ki ai. E pangu, pe aku lahi pe ai ngahi mea koe taimi koe e mautala noa ke he fika. Ka pa uke taimi o ngau ai whakatonga ai, ka pa te upe atu pa e ua e taha. Ako ko ku hanga ia mo lea whakapala ngi koe one ha. O pie ma o lewa ki taimi ia ke nau whakakau kau iai pa nau to e ke mai ka te au ko uhi ngā ke one ha. Ae o ku ka pa o tau whetakai tau tolu ka kai lala hi mo ngahi mea ko ia huanoa e whanau. He una hoa una to, os mahino pena na utupu na to lea whakapapalangi api. Ka una hoko mai ene o lea whakatonga. O ako ke ako i anga lea whakatonga. Uk teke fu lahi e ku whetau lahi mo e mātu ahe ku lahi pe ku mimi alu day reliever ke whanki ako pehe. Ka oku, na mawhae mau vaenga pakoe pa koe foi fehu i koe hai kolo o gui koe hufanga lupe. Pa pehe e au ia e fuma mafa. Ta koe kei ki tahine vai ni i ai. Pa koe kolo fe o gei hufanga lupe uta, o sta mea ia ko vai ni. Pa koe eke, au mahina u kai ki haka ho uma i hai kalasi, pa koe pehat, o tu i fe blow holes, ta mahi ka leka, koe hai blow holes.
4: Tā koe, tōki mahi no ai, tā koe whakahoa vai ni pe moho ma okulaka mama a vai ni neonga hona whakahingoa ki nao tolu, eh?
3: Oia. Pe mahi no e nā wō koe ki he ngahi mi, hangi koe ngahi konseti, mo ngahi putu, ai koe whamatala whaka ngahi kolo u whamatala hona umātanga.
4: Oia.
3: Pe koe nā uhanga nato whakamatala mai ngahi mātanga. Pau pe, alepa ko hahano uhinga. Ai ko kolo pe ia pa hango na to ki faka kau kau o teke na fulava o match lele he o faka te hana lele ko ko kolo ko e kono matanga e tu ke pe kitai ni mai ni ana o ilo e ia ka ke te me ni ka i tonga ia na mana te ia na te ai pe kitai kolo ta he ko fa na ia mi de un rabla mai na tolo e kolo pe ko motu e tolu ba tang sai sai ka pale te ke pili ha motu pe eta komene te ke pili ta mena to e kai o ku no foka to ha cousins he u fe tu ko ni ko ta o kai ke ta la ta to ko cousins rong mali a pito yanga ko e na pai nga si o ko e ke yanga eta u no fo faka tonga he io
4: ai o pe ko efu ke da mi no fa fa ta ke ni ke to onga mo u ko ni be mo fo onta la no bo ha u me fe ma la me pe he o fa no fo ke na a ke ka mauri ho no fa ilo ngai a ke ho na ngai ma ta nga ma ngai fe tu na ha u me ai pe o ta fa ta ta ke pe ko tu ko me pe ho ko ya ngai ta no fo ka u to ko ni pe ke no ko ngai ko na ke la ve ke na ilo ngai ma ta ngai to ko toen ke la hola fa o fra hinga ke talat ko ha no hinga me ko se ne da ko en ha pia ko na ke ya ko ha ai to ko ya na me ta fi ke ta fi nai ai nai ka
3: ko to a pia ko ta na wi ai o ko ki he kalasi year five, ung na wiko year five, eh? Yeah, yeah. Year primary school. Kako os alke intermediate, a year go year seven and eight year, oku os ya yeah. Uye siya, eh?
4: Oh.
3: Ko ukoli sipe uteke ua, ok, ka ko e, ya ko ko e primary mo intermediate, oku os mahino e nea uke ai, e ukal, iyo.
4: Iyo. Tau siu ke te whaka koni nao nao ke lau konga, eh? Me whonga koe uku ke toko ni ke ono, Whakai ai ke, namo, ke manakoa ai ngā ake taurea. Hange peko ene ke lawe kei whuk, neongo ko ke ko arpeawa ko e whangita mai ki loki ako. Tukai ke lahi hawe loak moe mātua. He koe mātua whuki ko utui ko nāu tōlu, te nāu whakakoa i lahi, ai ngā hinau nāu koe ala tokoni ke ki he lauko ngā. Koe whehu i pe, oku e pehe koe hā no mahu inga o poto he lauko ngā,
3: ki hono ako iko ke nau poto he rea. Hange ke tau na me mele bolo e ua. Ke nau ako nau poto ko he lea pe mo mahino e talanoa tu e ke he ia. Pea kwenye alu ke he lau konga e ki ke he moia. Kaka pau lewa ok nau lau konga e to hiki lewa e nau ilo ki hatoi tu unga e taha. Kaka pau lewa ok nau talanoa ata ata pe e vai vai pe e nga vai vai pe ka e aonga o ka ka ku whaingata ange ke na hiki me he tala noa pe ke alu ki he lau konga ke lau konga mo ke lau mai tohi pa ange pe ko e taimi lahe un au lau mai pe tohi pa te to e ke ato ke ilo hono uhi ngā ai au mahalo alu ke ki matalahi ange alu ki he lau konga ka koe ko mana tu i pe au ia tu pa ke nai tu ku ke he ai to ita pu na ano ko mi kalo ni kali hange ko ku te fie kai ia haki me ape u to hi fakatonga ke te hanga o lao he ka ke fu i lo i o ka ke fu mai no o mai na fangi ta mai ke ko u ku na wola ko nga faka papa langi o te ilo e kita ta ngok na o na fa to hi ai Anga hilea moe, moe ngai mea. Kau ku kaike uila pe u nau mao ai whaahinga kikibi tatau ke nau lau ai mea whakatonga. He pau pe ke nau peinga ke lau pe ki itohi o kumā maa pe.
4: Koe tāpau ke mea o hake mau pe, i ono whenga i koen ke whamana koa anga no ngā ake taurea. O i kai ngata pe, i he taurea aki api. E o mātu a, pe koe kui ke whānau me whamu opuna. Ka uto e whima o ke nau poto i he lau konga, pe koe lau tohi, ke tokoni pea ko hi ke nau lāwai, e ka pau kai ke whātala nōma nau tolu, ka mata e lau konga, pe koe tau wono, tau fit, tau walo, he koe whewe, he o manatu, na ka mata o lau konga, i tō ngā ho tau whihānai. Mō ilo koe ki o ngā kau ngā mea he, i he tupuhake.
3: Ko te ona to ku pe ke a ko o ako la ko ngai he na mana tu e fan ki to hi ko he si o se ne ti ke va po na si o se ne ti si o he ko kamata ko fa ka va ele va ko ia pa te to kamata le va e te fi i lo ko ke fan ki ke u to hi fa ka tonga
4: ko ia io ko e inusilani po anga ne si o ko e ki he tapa to pe da no fa foki mo no fa na na e la o konga ai ke lava o kai ngata pe he to u ko na ku ke a ko i ka alfo ke taimi mo na la la hiange o ke fa inga a fe ma u a ki na to lo ko ta pe ko e i a fit wa lu hiva a ko ke u ko ri si he kamata ke a ko i ko fo i re soni Pe aku ia eleva e whenga koe ke iai hanau nau whiunga ke whai ake e nau ako. Pe koe eke ni kosio i ho o alta kai holo koe ngai api a koma mea pehe. O ke pehe u lahi whiunga ai nau nau koe ni o ku pulusi i he tau rea ke toko ni a ke ngai whie ma o ngai api a koma pe mo ngai kumo e kau whai ako tonga ke ono ako i ake rea i nu silani pe i kai.
3: Ko tu pe ute ki ai. O ke pe utohia i he loke a ko, pa ke utohia ko usio i he lai peli, pa ko whao hei kakai mulini, pa mo e whao mai me i tonga. Ka utepe ke fu, utepe ke, ko tue utepe ke whee unga ia, ke pe ke tau tata information or now get access to ihele pa ka to ma pe moe ka ko printed material o ku see ene ihelo ki a ko ke to hi ke te ala tu pe o to mai to hi ku pa pe ke na to yo research ihe internet
4: ko te pok mo ko no ha i lo foka mo to ko ni ka fa ya ko For my time, I go high. I don't go high. I'm high too. But I'm high for you. We are talking about the matter of the phenomenology of porn. But when you're focused on okuya, it's about phenomenology. Me, it's about the people, mama, and who are the identity. But my offer. Okuya, I'm high for you. A fine of work and now who are you? O downloading a hi now now kona ko hinga ki ai o ga fe tu an ta pe ko fe tu an ma hen o ton ke now i lo to ke ai ko fe ma ha ki to ta no ke la ke fa now fe tu de ta wo ke o ga fe nga fe tu pe pe kai
3: i kai o ga ga fe tu pe he tu ke ka pa te te i lo to ta ko te ni i lo e pa me mi ko ka fa ya ko pe ka pa te na ta la no ke ka fa ya ko ko i he lo ke a ko Peko e nau kole ke kau whai ako, ke nau uomu ha tohi me he loke ako. He kia u tohi whakatonga ia u whau e pot ngawe ako. Ka utuku pei

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: E whaiga maari ko ni te tau kolosia e ki Tonga Eiki, ki a Mafua e Lulutai, ke o mai peha tau whangaki i ngongo me ai i he ta whaako ia whakapolitika re lahe ngahi mea o koko i Tonga, ka o maa foki ngahi mea o ko hoko i Nusilani pe mo maa mani pe foki o ko aonga pe ke tau ilo ki ai Mafua, malo e tau mao e ahoni pe a malo mua whai whatongia mi he University whakafonua ko ia a Tonga. Tato mua wakai ki si ai na fōpure anga mā lohi o i kai ke toi hawhi i tuu he e nā wā o ki ai. Taimilahi o ku nā wāla mai ko e tokoni. Pea o ku hange o ku āwea ai e ngai whanua me Pasifiki ko hui whoko e tau vai vai i he tawha aki whakapa anga ai. Ka i he taimene ihi o ku hange o ku tau tuu lawea ngofua he e nā ngahi ngā ue ko ia o ku whai. Whoki atu mafua, ko hea tu unga ko ia ko he ahi misaile ko ia si ai nā.
2: E whahope ai ahi o ni misai o ni a pseina. Koe foi misai o koe ni koe o piloa koe ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ai koe, koe pra misai koe ni o ku ke he moe kase taha koe misai koe cruise missile, cruise missile. Koe foi misai o whanai hanga tonu pe ia, hanga tonu pe ke tāke ni, ai o o frai via per me foi e foi misai que ai si pi e mai a que fama que casi misai o fana ia o que fana era ton fana e fana ton ai o fana a lui o uma e o pe e ata o to fana ton ai que ta que ti pa pe como pe o ele puna ana ai frai via que me foi misai porque como que te ha pete de frai via de puna o puna beia te ia to fa to ko aí que fana misai ko fana o kula ko fana i lolo aí le misai ko ai si pia pa ko fana i pa si ai na o ku malawa ia ke o va en kilometa di mafe tu pu ia e tu na na aí a o ko di kaja pe ai ai pa lo pare ma ko ia ka se fana misai ko ai ko malawa ko ke ai ai ta fa to Ada mea mari e u kaho a tu maru e ngai whonua. O una u kwenye nao na tolo. Kwenye hana u afu tolo pa kusi a ina. O kato ki Taiwan. A ia u hana e koe ha ku i paka mana mana wa se.
1: Ki whaka iri fia
2: e? E u ngai fia e waiwe a tu ma. Ka koe ka ko. Kwenye tu koe ya pa koe mea lewane a hoko pa. Tamai pe mwela a se inana. Na o stala pa ipe. Koe ka kamuri puri koe tau. Koma pene e tau ai ahi i mamo. A koma pau e tau mai mea tau maa vema ma te tiru na fie pau. Ai ke fui ka fui ka pau na koi a pe ka fui tesi pe kai ai ahi koe fi misai koe ni. Ko tui maha na tika para pare mai a ka koe ta hoi para pare mai a koe i he hong hong koe na koe ni lo tonga e fai e fui fana koe ni. O lo tonga fola uro e pare mia koe ni o Australia ia ke fa fo o pa mo fo tu e nahi ale pa fo ga malu tamo Fiji, ko Vanuatu, Papua New Guinea, pagoendi ang mga tehape Australia, Tari-Tari, Tonga, Papua New Guinea, Mohamoa, I Brisbane, sa weekend, yung nao talanoa. Ayaw, kung yung mga tonga, five, if we, na ungu ko ni Australia, kung five, ay, ay, ay, ay, Ogu kormoni hoki ko hoko ka pa pe dia. To i he potu sai pa si ti to ma fi tu pe ta bua da to ki ai. A me ta fa ko di ko di ai na fu o veste ba ko si ta mai. Pe me sa le fa ina ha. To no je na fa be ko ya. A me ra u hina ko ke a fa ina fu ma ke fa. E ha mai fu no na fu ka na me a ki mo fe ka ina. Ha le ko si ai na pe. Ko na fu no pa si ti pa ko si na pa si ni. Se me dava que o chão me desse ainda aí, é malau bem que pense aí na Bahia. Há meu que foi pela motor de bufa e motor na rota o e passei que com motor de tapa motor de bufa e me veio aí. Prepara com algo com mais aí da dona que passei que pegue o fio que se aí para com mais do que é que as queria para o chão. Vai que nada aí que para tu. Foi o chão aí aí que hoa fez uma tava que lá está aí o Australia. Ai, o Ramalego, ai, vai cá ter, ai, vai que ter ter a colonia da Ipe. Ai, sai da mera. Ai, eu pois bem, já lá vou com motor via que tá o que tá o que A Lucia da pastelaria, o Américo, a gente tinha que mudar para seguir. Ai, eu venho aí, ele me pega. Ah, e já tá sabe com o filho da mãe para vir ao oficial, a um pouco da pe que para vir com ele ao Sr. Modeco, vai, vai. Então, e já me bem. O kuhala ni ani hivahe ya tonu. Iwa sani saida ai tesi kwa nipu, ai misali kwa nipu. Iye, otutahi pasibi, o kapau nae, na hapo kwa kawamea muoni na ifonu wake. Aya kwa kwe saha maale mbe ufagia ito kanga kwe, kwe waa abe na ifonu wako ni. Pagani lata ai, kwe meza mbe ufagia, mau ufagia ito kanga, kwe hapo kwe paradisi kwe, kwe nahi mafai. Aí não é pacífico. Mas digo, o que eu falo é que a mamãe lá, a fama caia, a mamãe lá, o que eu falo é que não é pacífico. Aí é pacífico para me sair, ou é pacífico para me sair, ou não é pacífico para me sair, ou não é pacífico para me sair, ou não é pacífico para me sair, ou não é pacífico para Fahamnya para pemain, kalau secara ego paladisi, pada itu pemain ada balance of powers. Pada itu pokoknya ya, ada pau, from Malaysia sampai ada pulau kesana aku Europe, kalau itu yang tato, aku kalau ini aku ada undang kau ke, ini kau tato, orang yang tato. Ada Paulo do Bambu na foto passa. Aí quando falei já, não vou ganhar na área Paulo aí. Capaz de não vai coisa. O meu cabo mesmo na torre já com aquele dia. O mesmo que tinha que saber tocar na rede. Foi me com o foi o agregado pegou o mais foi a Bafai e Pacífico também para lá e a Estrela aí para aí foi Pacífico, aí me falou a Belachia. Quando ninguém de Solomone com o Manuato, que a tua mãe é em Lucila, mas foi com a polícia, aí com a terra de Pomani, com a amor, que a foi uma coisa. Mas como foi o bicho não tuvia, com a Maria, com a Belancia, com a polícia. Aí eu me vou rápido aqui a Astreia, mas o truque está aí, ainda vou chegar com a Greca Albanizia, para ele ir a Astreia. Que imagino, o mundo queimado a Astreia, Como tocaram mais em Pacífico, lá passei ainda. Que estaria para ver, mas fica. Que não moro bem, é mal nada. Mas foi bom de glória. Eu vi, era um ojo, mas foi que. Estava em Pacífico, mas foi. Eu não peguei o. Oh, ma, asi ai na te nga mau mau e palavisi koe. Ai go mo to e pasi. A me anda la vore me me per za bia. Si ai na me anda me fai. Ka ke me ke ke moi moi ki he. Fai na fai tu tu ni ga te ko. Fai te se mai to ak fara. A fa ma ma la hibe. The national quarter. A me ga ni za me ga mo la tu ko ta na me ko ya yo. E pe ma si ai. Oh, sai te na mau pe ha me. E u si ai ho fe Ukraine. Da ape pe America presidente o Rusia e vai sai bem a como é que vai protect vai vai aí que vai aí o tapu da boa tá bem aí o jogo vai tá bem o vai me diz que o chefe da Colômbia que te ama o povo foi bem aí aí a ver o freio da rua da Bahia o chefe da Bahia capaz de estar o habe a partir de cau de aí todo o povo ia dar tudo para o nosso país aí a ideia porque lá vai estar tudo bem o país ali a parte tal tudo Aí nós podemos fazer uma colonia de arteal, os torpedos. Porque nós estamos lá em Papilhão do Abril, como eu faço, nós estamos com a gente, nós estamos lá em Itaúé, nós estamos com o futuro, com o que é Pampá, nós estamos com o Tano, com o dia.
1: Malo pito mafua koe me ana o ku takai mai pēsi a ina ke mui mui holopeia Albanese ke whakatoka ngai e ne ngahi ngā unu takai holokoe a Albanese he ngahi whonua e. Ka koe tau... Koe tau wakai koe ni ki ai e ki he misaile koe ni mafua. Ka pau tau mana wahe pe i e talamai koe fwoi misaile ta e iai haivi whaka ātomi ai. O ke pehe nai ka pau nai haivi whaka ātomi ai koe hae mea e hoko ki he konga tahi pasifiki mo e tu walo.
2: Iho, koe mesu koe koko hae koe ki ai mai fwoi tuai, koe se iho. Si pau tai fwoi pasifiki pe. Koe. Koe ke tui e hoko e mea koe ia. Koe ke unga pehe kua wafi ki te iho. Os foki ma America ke pasiki, koe ni oi foto e nao kushiko ni sela i tonga ni ko fe vua. Ai au os tue foki mai a talu koe ai mamahe pe tango George Bush Jr. Ai mamahe foki ai American ke pasiki. Pa koe ni talu e tango o Barack Obama, te tupe na tole. Pa me, ne amo te rei ke hame mai America ia fuka nai. Ka kai ke mamahe o mea tambai a o sia ina America. Ai tu ta fa ke America ia ste ia ma come sto vedo etches ai tenta etche so a asteria foi ei go e gente poco di uscire come US con mega bel ai un primo ui e da tal mi chiamo di patta ai dai te goia mo si are dai e quella che dite da te popo wa che ho ca ho fi hata io dai formare te calma e con due poi che da un calma ai o cosa un caro per ho nemo o avevo planificato tanto ci si tu ave Si ai na, bihe kai uhika koe ni. O whana e hanu nisa ere o iaha a mea tau ka a tomi i loto ai. Ke he koe no moa ni e mau mau e, koe mau mau e mau mai pasiki. Ka e marawa e ke foki a ia te whaha te tau rake. Ma koe te tui au, o pehe a whakau mai e purana o si ai na, pe te te mau a tau rake, whaha mau mai rake. Mehe ni mea pehe.
1: Maloa pito mafua, koe hanai ae tau mua o e folau ko ia a Albanese ki e ngai whonua, koe hae nao tau mua alea pau ko ia?
2: Koe, iyo, mai te beru, e pepe hoi a feria, koe mea, koe mea a hente, koe mea, koe mea feria, na pao ni mori, tape, koku hame ko, koku hokoi te fwi chai, ni koe ni fai te fwi chai, a misai ni koe ni, koe folau pe a Albanese ia, koe te, de folau dai fish de pomoni atarite pa mo pa de bia ofisi si ni va poca pa mo de arbi de pomoni ki de osfai atarite pa pomoni ki pa de mo atarite pa po adwa pa ko ka ko solomon de ye ano pa mai ko ka ti fetch tax mai ko ai garia pa un balu a i va do do o asteria pa fundo ta ta de fito ke na fundo ke melancia na ro de dai ko eria ko ya o pe asteria ko no ono kon aftu ko hau ya ona ke ka to kai a ke fu ma proya ma ha no ina ko ina ko pok ta ro shokara ti de ko proya ki
1: Ko lava atu foke fu u wike kato angalahi i tonga, pe ako tuipe ko e wike tā naki pa angalahi ia o e whanki bisnisi i ki tāo taha ko ia i tonga, tokoni ki he ekonomika a whanua. Pe ako kei lele pe foki pa moe kato anga ko ia lia hona, e? Ai ako kei kakai ia pe a tonga he taimini, te kei ke ose kau folau i he foki. Fefe rewa to unga ko o iai ai fefa kata o aki ko atonga. I trade.
2: Bala me premi la ba per mo di hobe de la ke una wa kata ka na ka i pola de ko precisa de ni ko la wa ka ka to ra ka ka i bua ta wa ma ke pa ba to lo ko e fai fare ka i he ni o ko mata ke ta ki ma tu ha ke ko si de precisa ti ho ke ka ka i fai fare ka i e fai ko la hobe de ke is ke ia Like I'm going to call a home with you to one who you Olympic America. I go America, I go to go to sport to one. I mean, both people like I have a Michelin. Wow, car walk is going to be para no arte de tomar. Cuando usa lo que me usa un montón de tomar. Es lo que tú voy a para mí es porque la que trata algo aquí, tomar y no cambiar el fondo, de mi foro. Cuando pago para el problema, pero la gente que es PG de Bahía, pero la gente va a pressure, porque cuando a USIA de Bahía algo que te va más fácil, coloaría, se la gente ahí, se todo uno va a tocar otro formular, que se va a la gente para parar la cosa, que para de morir, que hay que hablar de Bahía, que te la gente, hay un poco de formular, todo el formular. Pero es un poco que se está que no, que se va a la cosa, que no hay que hablar de la formular. Pero hay que hablar de la gente, hay que hablar de la gente, hay que hablar de la Hay un tenejo lo que le va ahí y coge, pues más o menos coge, está un pana, para tomar, o no ve al libro para tomar. Bueno, es para poner malaje, porque es para tú, pues, que sea un caso que se trata de aquí. A ver, tú ves ahí, mini, ahí como un lago, que me pende, hay lago que está ahí, ahí, porque ahí, que es para loco mogu, que estoy loco mogu ya, mis, no caída, pues, no me mogu, no le da claro, ella que es la que está llenada.
1: Ko lava at foke ngai uwike katoa nga pa koutui ko foki ai kaumemi pa wharearea o hoko ate ai ngā ue wharearea. Mau kei whakaongongo at peke he tau otu hopo, peko e hae mea oku hoko na peoktikei ke tālaha tūtu uni mi he whakamautangi.
2: Ie ke tālaha tūtu uni, ai e hopo, ai e u hopo tāne o e dia, e whaia i he mahina.
1: Koe.
2: Ante te maru ui ke Ua pe tolu o shiu lai tu. Nahi noa e, nahi tamo, nahi tamo. Kato au tui o bebe nahi keisi a oku hake hange ko, mahi no mai peho no ola ana. Nea kong teki ame, kama tani. O maka tu ume pehi, me samu ni asate a oki hopo. Tamme foki koe a tuko taha koe ya, tamme te ui koe nahi fama a kaa koe o fuka hala ya. Aia koe, shiu lai na uloe a
1: Ke whiri whare a rea pe a ki nao tolu ko ia kuori riu kakai nu si lape koe kau sitseni. Ka e tautu pe me tawha aki o sio ki nao tolu ko ia o ku nao ma o pepa no fufonua. Koe haho o wakai ki ai.
2: A tu esquina hay pelo que estaban dando de Wilson Peters, por todo mismo mirando. Los filósofos están infinitos, está ahí esa galera, pejeni, galera, perfecta. Pero me diría, claro, es que el lado que me está ahí, está ahí, que fue un gato infinito. Pero me estoy diciendo que está muy, muy bien, porque un poco es, o Wilson Peters, que la calle me mató a tu. Que la calle me que está un papá alá.
1: Coya.
2: Me tengo que decir, ay. Ahí la pregunta que hay que ya, pues hay que sí o no, a Winston Peach, pues hay que hacer algo, es ahí la autoridad. Capaz de tener queje, que un poco y todo, Winston Peach, me voy a decir, tres que de ella ya te hay. Aquí es que siempre que de lado, o voy a tener bien con María, o voy a tener bien con María, o si, a la vez de la fin firmada, abe kwai fa fa ke ni ta kai no fo dua ka kai si se ne no we pela ke ke abe fe mi sai ka kai ko ai ko fo dua ai ka pare ke tau fi ai to ko to ono to to kuang ka ma ji ka to to ko to to mi ai to ta ta tex ke de fi a ro fo pa ra ne o go pe ke pe pe fo ro to ai en to ke un shi ai ko na be sai ma to ko de ka ka ji si se ni ma uro ho a mato da to kes ka ha ka de se dit ho ma ma ho mato ma to ko de wa ka ma de me ko ke u a ki a ke me de me ke ke ai ko ke ma ma ma ha ko ka si se dit ma pe ma de vest o ke pa pa le ma ho ke ma de ko sa mi ni ha ke ka u i ro fa i hi a ma ko i mi fi la pe de u na sto fo du pa na u o sto ke se mi ka ka i di ko ko sto ka mo mu ra e fa ho ma ye mi to ha ko fe ai o wa le me fo i Fai ngay ke hen tong ki ua pehe. Tong ki ke te mata a me la oi hen ka pehe. Kampu ni han, kai hana hei whanga o pao, ni hane whanga o pao, ma hei mahi tau. O tonga pe tamo hete vete, o te te hanea te ai te fua tau tau, ta sin se ni ia, la me he, pe me ka pe me rest. Pe whanga o ai gong, aga tal bagi pasi ni, ai gong ni whanga o i ki, ko se lata.
1: Whamalo lahi atu kia te koe mafua I he whakamama mai whaita whakoea pako tuipe e I ai e wesi a lahi e ngahi pāti koe uhi he oku toko lahi tatau pe kau esia pe amu e kau intia pe amu ki tau toko I me pasifiki koe toko lahi taha oku te ikia I ke whai harili usitzen pe e wesi a lahi e ngahi pāti ko ia oku hoko I kau atu ko ia a ngahi matakari koe ni koe whakalahi lahi kia te kina utolu o ka whai whai a ngeku hoko a e lau ko ia Winston Neo o whakalau e
2: Bona, bikio, koe, koe, matifu nai hoi e lau e dagi mua. Ie, o tu tu mai ne free trade ki wana agreement at Mishila Tamo India. Hali ala na pehe e tomi ki taf e to lahi oho na to India ki Mishila. E kata ka siyo ala u la, e? Pa kono mo ane fuki o siyaka na tomi to Mr. Peters. Tambia u lea pehe pa ku. Kwa kono hui mani area pehe ana, pa u siyo pa mojika kare e, u siyo e kono kau muya ki to ona, ke na uke I fie fie pe mo. O kei whiri pe kia, e. A ka mea ko ka whakau pe, tui mo ni kei, pei kai ko tui, pei ke kua mawe, pakande ai pe e kau ni tui tui a kia.
1: Se pe koe anga pe mahalo ene lau heu toi ta whakeak pe he ta whaake taha o tala ko e whangatoko ua ki tau tolu e, me he pasifiki. E ke he whakamalo lahi atu ki a te koe mafua, ai whawhainga maari e taimi ki kau mai ke polkala mea ni, ka ta whai aki a he ahoni, ta tok whelongo aki e wiki kaha o malo.
0: PMN Tonga.
3: Ko te whanga mariko ni ke o hatu ai a ki whanongonongo koniseti koe ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo Resieri tonga ki api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O kumakatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si inga aue aki I he akololo tonga, pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hapai ko toa pe, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee koa po uri hifo aho wa whao si rai wa afe wano, I whee koa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o Wesley i Mangere. O kumautu ipe te moutali lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai hamea o kukefie mao, fetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa valufitu taha, valutolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mupinolevu o Aotearoa. Malo.
4: Rom ho eki kat mua ki whanono ia koe ni he kāinga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahi wā. Ko i whakatahai ni he kāinga hawhewa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hong fulma aua siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street mā ngere. Ka taki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tuhe toka, ko no pongpongi. Ka taki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toka, hiri a whanofu, pe mo no pongpongi. Me a mai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia koe ni, whua bāpā atu, ko miti ngā aue a hawhewa.
3: Tanga maari koe ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai, tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiriva atu, ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai. Malo.
4: Romo e kat mua ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo i sino mo wha feohi ki e wike ni ufa hoko e pe mehe Star Hotel tua si la tolu hi wa ua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru e wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ki e ua PM o kua taa e porokalama ia koe ni katiki na tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni ia hono whakarere i o ngahi kupu kotoa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea koi iai o kuatua iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka kotoa pe o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu o tani.
3: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni ki he kāinga niua topu tapu. Mo ki ngomotolu kotoa pe na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Ngo kore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo'i mahoa. O kuiai foki, pia mo'i hopa, mo'i mei, kua ositao, pia mo'i lai pere, o ku kilo e faa, i he mire mila. Mo'u kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke ma'u mea i e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: kuni ma o hanga ki heo tua. E taimi kotoa pē, pero no mahu inga au pitoia, toko ni lahi ka te au, toko ni lahi ka lontoni, toko ni kia ngofai whikau, koe mea mahu inga au pitoia, e ako mo ui koe ni me te autolu, e ka inga whanongo he pongpongi koe ni, ke oua pēna ia ha mea, i ho whakau kau, he kake lawai, lawai he otua. Koe mea tai malawa, malawa he otua. Ka ku mahu inga koe ni koe ki ai, o kui ai kaha o whalala kui ai, O kui fehe o falala. Kui fehe o falala. O kui sala mai te solo mai. O te ke falala ki heu poto ou. Sang. Ka ke mana vahe ke si hova pi ape me kovi. O kui nga e tau palo pale ma ko tau fi. Falala pe tau tolu ya ki ho tau poto. A ka kai kone kui koi karistiane. Ka uo karistiane pa tau pe tau tolu ya tue vei mau i mea kumahe o tua pa tau vato mi oi. Pa tau mi mi o takai holo pe tau ngai pe tau topi koi takai holo. Pe tau topi ka whenga ta sisi oi ke mui hiri koe. Na pe sisi uta mai. Ave mo hau fitong fe lau maari e. Tau lotu nge esi pe mga pe mahu inga. Pe take lau maari u te o ngoi o to lau maari e. O koi ko konga e to kāteri ne, ko se kau ake lau maari e mo, lau maari e maani o ni, pe maani on, pe whana i fo o maani on hawa hawa e mokui. Ko me e aku mau inga ta, e si ka inga i pongi pongi ni koi ki ai, ko e ako mokui ia, tau to unuange ke ofi mo o tua. Tau to unu ati koi, tala noa maari apito a sāme ulo aki, oku monu ia e tangata aku ikai e de eva, Ne whakau kau, i he whakau kau whakatou mate, pe whakau kau e tangatanga kofi. Pe tuu i e hala e kau ngahala, pe nofo he nofo e manuki. Ha ko ene fie fia au ki he whono si hova. O ku ne whakalau lau loto e aho mwe po. San. Hau tatau e mwe a kau ko tō ki he vai tafe. Ai aku omi hono fua no ngai whai tau. Pe kono lau fo ki he kai mai. Pe a ko e talau fa. Pe a ko ia ko toa pete ne whai. E ha, e monu ia. Ka kui kai ke pehe nga kou, ta tau me fuka fuka. Ha ne ka fumatangi, ko e a pe. Lahi ane e tau ke, i he rea no i haolo he Facebooka, mo whaka anga taka i haolo he foi e a mo mea koi kai. Ka ku, he ilo e si hova hala, he kai tu o anga hala i whaka mau, pokoi anga kovi he whaka taha mau noni. Ka koi hala mau noni. Kai au haia. Koe me eia ku mahu inga e kainga. He ungu ne tala mai. Kwa upe hala, kwa upe mo oni, kwa upe mo ui. Te vita foki atu, koe ako tau taimi, maalo apiki.
1: Piso ape, ko wha maalo atu te ko e, pe a pe foki kaki mo tolu koni, whatanga wange pe, na e ongo lelea te polo kalama a kesi u maile furirangi, pe a pe e kalisea te funaki. Na tolu yo, na tolu ufo o mai, ke tau polo kalama piso ape. Bu to e pe minite ta kaksa e pe kapati ta ova da da minite ni ma ke on full sai be ka o ange ki fa nga mare ko ni ki fa fe ka u ke fa mai ane ki lave i ane ki lave pi so pe fa ta wa ki pa pe fo ke fa malo a tu ki a manu kanseri manu fe nga pe hu mai ma mana ki ke hu wa te fa fe ka u so ti a ka u fo ke tu e ane le la te ko fa ma ki to ko ni lave mai malo
2: Yo valo vido e te vita per pege pisope Tui koe kau e nie he pōk wha historia hi he proklama e hi kureo e whatua merie. E tau te whito ki he ngawe lahi mo ke ikuna o ke hiki ai e ki whonua. Talfo ke tau whio hi ke wai mea maari e ke wharea aki. I New Zealand he ngai whio i anga tau te whito whitu tau wha takai holo ai. Koe kau ia mwe fwoi historia na ke hau heni o whokotu e wha ilonga i. E mahu inga i kau wai wai e whanuan. Pe kata hai nere a ko kei puke ni mā, horea, ko e kolosi o kou tui, o kei kai ko au be o kou fua. O kou fua au, o kou fua hak whamiri, o kou fua a tonga. Kwa malo atu a e mātea ki whanua ko ke whai pisote. Ko e o ku te mafana noa pe, mau mafana noa pe. Tō lahe kakai e weina ko ilo, kai ke mahino ka nau tōlu ia, koe mea pe unau ilo koe piso pe. Ka koe pōni, kai ke nau ilo nau tōlu ai pui pui tua, pa mui mahu inga o i tangatani.

0: koi tautaimi osta minite e wanoa pisope mo wena mo kata ki pe osta minite e wanoa pe me taha i e pongpongini kata hoko atu ki e tau kaveinga koi a hono ua i e pongpongini wena ke ulawa pe ospa foke atu kate koi ki tatake atu a kaveinga hono ua ke oua na tau fiu ke oua na tau tuku ke oua na tau vai vai oua te tau fiu he failerei he te tau utu ia o ka pau, he ikai te tau wai wai. Ka retia wa he ono vesi hi wā. Ka atake o whaimai ha tala teu he kaveingani, ke lava ke whai mea i ha whehui me he konga hono wā. E tau pokama hikureo e whakatua merie ke pong pong ini. Uena, ka atake pe ospe, te whaimai episope, pe a whoke atu ki a te koe, e kutari atu pe a moe whaifekau me he me loto whareni malo.
1: Ai, ah, então, até famalo, corri a Nevela que tá toki. Famalo pega, teve tá marca para meu episódio perno, que lele e mai era com a tá uma inga, a pito pito era com a famalo. Ka corri piso pe con a gosto com mai teve tá marca ai, ka vem ho no wa, pe a co cora pe que tá até o mai. Pra mo que hanga o tu mai e pipito a o tá o ka vem ho no wa. Pe as capa tá foki mai que o até tá o fihu i. Malo pit piso pe.
2: Wala wito e loto ni pa pe au kau e pongpong koe ni kua loto kai fifi e wha malo pito ki ai tau kuma ki kong au e tau polo kalama e pongpong ini koe mea maari e fuki e ahi tala ngai i ai peku ai pe tala i ai ai fonua kotoa pe ia ki ai Deku mahu inga au pito pe ia o kai tala ngai whamiri, o kai tala e kolo, tala e whonua. Deku e kawe ngai te te, ko ne te te ha taha koea vela whare loa, au ha kotoa ia whare loa. E nau fie fie, me nau ngaki, mea kotoa pe ko ne, o atu pe koe koe ha kolo ia, ngai koni loto to ngai veitongo, au ha kotoa pe ia. O kai te ngai ulunganga e ngai kolo kotoa pe, tam sio ki ai, pehe ta tolu e koe, o pe ka fui ulunganga whakatonga, kai to ngai ia, koe kakai e ke fie fia, koe kakai e ke nau whai pina toha mea ke, ki hele rei taha, Pe koe atu koe koe ngai whalave a te vita ki mok, maare pute lave whai kau koe ni, koe kare ngai to ngai ke ngau e pete fuaki. Porque não vê nada com ela. Então, eu estou com a mata fora, porque eu não vou. O mau é a vida da gente, o sapata. Ele não toma com a tua, com a ofia e com a carici. Porque não é mal, não toma com a tua, que ele é olimpique, ou com a filha. Porque ele é com a minha goma do sapata. Porque ele é com a minha sapata. Ele é na idade. Ele é olimpique, fala com a olimpique. E quando eu vim aqui, foi todo lugar onde eu. E koko tui pēngo whai whekau ka pamna tau kau e whai toko tolu ngā kua tau whanonga ka re nai tasi. E whai pēhema e re nai tasi. Sāpa ata ka ho mou tāri, ka ho mou tāla aini. Tapu mate, koe tau o mate. Koko tui pēngo whai whekau mahalu tau pai e pēta tōria. E whai tāla uluaki. Tapu mate, ka koe o mate. Tapu tuku lolo, tapu holo mui, tapu tafo. Sā ngā, masi ke whaka wale wale, tāla e kolo koe. Kau ia e ngai mea anu. Mau inga au pitope ki ai. Ko tama maari au pitope a baulai. Tama maari au pitope a koe nei korintau ai ai a koe. Noko peha mea. Fai ngata ai a ku. Wakai atu ka timpote. Ku hena masiko taitus. Faheka mai he tonki wabeta. Ke toko ni ki ai. Peko hea mai koni koe ki he ki kainga koni ki kainga karetia. Ko ki kainga whaka ofa ufu. Ofare peko ufa alau pena si. Ko kainga koni au ku. O hanga una mitu marire. Ka pere ba fakare ai e ka kama ko to masvesi e ko kare ti avare. O ka ki pere u fanga fanga tapu pe o ma ma u ada mai na ka ha klasika o kai ko ye ko. Ko u hinga ko pe ko ka kare ti avare. Ko na tu marire ko na ta ta ta ma pe na walu ga. Ko ya ko pe o ko o alolo pe o kumia ngai mo oni me ta mo oni ko pe he ko ke fai ka mu mu ka. Peko mea ia koni koni nai, o mi kohe toko taha koni ki e. Ke kainga koni ni tāmeka nā tō. Oua. Oua nā tau fiu he whairirei. Ko kau ea fwoi tā, oua fiu he whairirei. Toi tala mai mo fwoi tala ofai. Sa koe ea koe taimi koe ea. Toi tala mai pe mo fwoi tala ofai. He teke utu ia, he o ka pau, he kai tiki vai vai. Kau ia ngai mea koe ia te talamai rewa koe ni koe e tau kawenga ke oua na tau fiu. Si kai ngā fiu ngō fua me te tūru lon tōti. Be oua pē nā tūku. Mei mei koe ai pē mea koe tūtūku, tūku. Kwa ke tau ilo te koe tūku tūku, fai mo ke tūku, fai ke mahino mai o ka mea koe koe. Pe koe au ke tai me ti ni koe o ku talamai oua na tau wai wai. Eh? Aku kauia ihe, ihe engahe mea ia, oeanga koe mo ui koe ki ai, e tau whanonga whakai aho koe a tau tolu, oku mahu inga foi tolu i, foi nga hau e tolu koe ni koe ki ai, pe aku hange ai foi toko tolu, foi nga hau kola tolu koe ni koe ki ai, oku hange ai, ki nga tolu hange koe kau maki tau siu koe foi tolu koe, eh? Oku mahu inga au pito pe fiu, o e tuku, o e vai vai, hoku tala mai ke oua. Pēku mahu inga upito ke tau sio ke he pongpongi me ngō whaite kau, ho fie fie upito au sio ka naua, fō whakalaka laka upito naua ki mua he tai nimi e kuongo e koe koe a koe ki ai. Pēku mahu inga upito me neango ko hiri pē polo kalama pē tuke whaite kau pē a osi, pē kaku kau ia e lontoni e pongpongi e ngahi ngai whakalaka laka e koe. Pēku ikai pēke na fiu naua ia. Ikai pēke pē mai e tuku wā. Pē tu asi mai ku fotu mai pe aku as maha vai vai ai ko e malo ki taha eku sio ki ai pe te tau kala no he pon pongini ki ai ka ufoke atu ko hea ko tau tai mi malo bit o
1: anbeva malo la he so i he tala te whaka o ofa mo tala te maari ko ke tuk mai ki he konga hano oa ta por kama foi tolu i hai e o e fiu o e tuku o e vai vai ai guluhulu e me karetia vahe o no ves hiva, eh? Sai, ko rake feu i pisope kataki, o lave mai ange ki he fo i whakatokanga ko e ni. Ke oua na tau fiu i he whaiderei, ua, ke oua na tau tuku, pe tolu, ke oua na tau wai wai. He te tau utu, i hono pa ahi tau, he o ka pau, he i kai ke tau wai wai. Ko e feu i raki e ke konga koe ni hono ua tau programa, kau po ket malo.
2: Malo vito, londo. Ko e kau e ni ngai whakaino hino, e fika whakalunganga paula ko ke tu ko e kai kai. Ko tupi mahana e peka taimini o ku ki tu malere kai ngā pe ku hao e taimini o ku hao ka nau tolu ai maa, pe ku hao ka nau tolu e tu ngā koe ni koe ki ai. Pe ko e... Koe koe te nau whenga ke nau whanga o whakatonu hui ai ki nau tolu, e ngai mea kong nau whai. Pa kwa mea tau whenga ulu nganga ko tau tolu. O te ilo pe, o te whihala ki ka te whenga ke pe ki te anga o justification kita. Te whenga pe kita ke whakatonu hui ai. Kau kustu he lau me tutuni mea koe o ke hala ia. Koe kau ia he ngai mea ia koe ni koe ki ai. Pa koe mea koe o koku tau sia koe ki ai, koe koe kau he ni ke... e ngahe mea koko te sio ki ai o ku mahu inga au pito pe iaka ki tau tolu koi ki ai he kohono moni koi ki ai koe tau whakafiu fiu ha whainga mea he koe kau iha ia whainga mea o ku mahu inga au pito he koe te koe ako koe ai mo ui kia koe a tu ko hafa nga me ko tau osi va de ko tau nga tanga ta ke tau kila na te ke o ai ai ka ka ka o vale te ko lava me ko ke fai o tau ma fa na sa ko ko me to lu nga mo u ye ko me ko fet ko faith ko feeling o ko me ko ko on ko mo oni pe ko mo tui pe ye mo tau ngo i he ka ka tai me tai o tau fa nga ko te tau e tau ngo i o laki mumu ai o ngoi te tai me koe kum tau foi vade ka kum mau inga au pito pe he mai i he tau moui i he tau whaaki koni ki ai koe mo oni koe tau moui koe oa fiu koe kau e whakato kanga lahi ai punake koe ni koe kou tui pe kou kau sianga pe ki ai koe tolu hive hiva o himi o sasmes iliana tau atai na tonga o kune omi e fui whakarea koni ka sai pe kai toki lave mai kia ina ka aina oua fiu ngo fua e ka aina toki lotu e oua na fiu ka mo viri atu pe oua na fiu oua teu
3: ae fōni se, me whangalai o ne, puke o moulo tu, oua nā whiu. Sai, Dr. Omia i he vesi whāko i ai, toka ngai he kau mātu a oua nā, ke toka ngai ki nā tolu, oua nā whiu. Nā e tu umau kai mate i mua, oua nā whiu. Oi, he tae mana wahe e kau mātā, nā e pehe, ta mate i kai tuipe, oua nā whiu. Sai, ko te wene koe ka kai ne u loto laki. Kakai ko ne koe ke pehe nia koe na loto toa. Ki ki voi pe na moi e tala mai pe koe. Fōni se he ngome na lawe kene nai. Pe a vdeka utama ki maare ati si koe. Me me ia ue o tō ai. Pe a fua ke ho pare. Koe ka koe la pe koe. Koe fiu ngo fua ia koe koe kia. Pe koe ngai ahi a o hanga koe mo ui koe kia. Ka tau sio e tene hanga toi omi. Hanga tonu pe a riu na e fai koe ni. E teo whanoa. O hini pe o siasi, o siasi koni, o kumaria pito e lontoni ki aimene. Pehe mai e ke, kuo fekau e sisu ki ene kakai ke nau lotu fai maupe. Oua nā tuku. Pea ke tau fai wangei kone fekau, ke tau lotu fai maupe, oua nā vai vai. Sai, o kufie mau ke tau lotu ta tuku. O kufie mau ke oua te tau vai vai ngofua. Ka koe kauia i he mea mau inga koe ki ai e loni toni e tau sio ki ai e taimine kukai vesi pihe mai o na tau tuku e tau wha lotu mau inga maupe lotu maupe sai e tuku ai moslemi i mamani o suni mosia pia moe koe kau apito pe ia koe lotu koe na tolu koe first hour kuna lotu Ihe ono pongpong. Moe hima, moe tahaua, moe tolu, moe ono. Tau tolu karistianei, hei tai nimi koi kiai. Mumei mei lotu, ape mea maufiu he lotu. Ko tahengi hengi koi lotu, toko lahi ane, e kau mohe, maono ki lele peha pai kawe tai nimi koi. Ka ku mahu inga opita hono whakamanatu ma ki tau tolu. Ie kawe inga koi ni, pia ki tau tolu. Aua peti tau fiu. Pe ua tuku, pe ua vai vai. Kau fie mao ke tau tala noa, o toko ni lahi ango fai fikau he pongpongini. Malo pito kau foki atu lontoni.
1: Iyo, amefa malo piso pe, e tau rakfeu, i kau mao inga pito ma falo loto kona utuku mai. Ka okoto ope ai ki tana ki, pako ospe kani te ukolosa o ke fai fikau o nevela kene ki tana ki mai hek sai okto pe fai fiewi e ua ki he konga koe ni mao inga pito si folo e malongo. Ko gito e fita faki koe koe na ki whala roto mai kei ke mea koe whiungo fua. O tau whiungo fua, tau wha i, tai mlahe o kei ke tau utau loto fo. Pahange o tau ki whae tai mniko tes. Tau ki maare ange ke sio pakapau e furuka pe sai, pakapau i kai pe tau holo mui. Koe fwoi mea ia o kufu lahe o pito e wakai kiai, o tau ngai tangata, pe a kumo na pito mea kono ke lama i kiai. Kau ki kolosa ange ki e whae whikau ka nevela, nevela. Ki tāna ki mai, mi tene ma ki tuku i mai ki heni kau tau fok mai ka piso, tau pe tau ki whiu e ua ke konga ono ua. Malo pito nevela ka fok atu.
4: Io malo abito e uheina na pe ki a bishop e bishop o mari ia he mea koin tale tale le mai por kalamani mo ta no e historia e lotu me ta fitu ki fitu ki ta valu ano mo fa uta ke futa u no finga mai e lotu ki tonga na i kai ke nau fiu na i kai ke nau wai wai na e i kai ha holo mui O tawa weni ke tuunga ko senturi ua e lotu i tonga. Ko temta taupe e tawa u ke senturi e lotu ko whakatoka mai ai fononga ke senturi hono tolu. Ko e whekau weni ku ke hau mui hai pono. Tonga, oua na mou fiu. He ko hake uta e ngahi, ka konaki mo ngahi teolosia ke. O ku tuu malere pe hange o ku tuu te tepu ai tui ai tonga ke kospeli.
1: Mari.
4: Kai tata o pepi sop. O fatonga. Al makape hake ai to topu. Pe me kakai tonga ko to ape. Kama ta ke na fatu. Pe ala langa kai ko tau tolu pe. O ku nga we si asiko to. Even ai nga we ko ni o faka o si he ma monga. Ai fuka to anga ma hina ko ni. Faka lau maari e mea kotoa pe. Kamata pe eksi atu o ngā huki palasi. Sai, kau faki ke mea koe. Maria ihe ki pot ngau e evangelio ai we siliana. Ke foi timi me nu silani. Nana wo atu. Nana wo fai malanga fai evangelio. Ko e tala ai rotu tohi tapu mono malanga. Ile mena maria ihe bisop mo heina. O ko siu atu na nautu ui lafa lafa o malanga ke fuloto vao. Mo sio ke faka kau kau koe nikoe kou ta anoa koe ki ai. Sio kono faka toka ni koe ai fononga ai lotu ki senturi hono tolu. He kuo akwa tonga eke tumu aki o e veanga hala mo e pala kutaha o ta wau ki ai fonua. Ka koe faka tokanga pe mo e faka manatu ai reo o e faka tua miri he poni. O te tau fiu tonga. Kai mo ma uibi ba mo ma la mari e o na mo fiu he ko ni wau ko no malanga e loto wau ke lere mo fanga te bolo ba halo i to to la fanga te bolo halo ki mala wa puna fi ma ke fanga au he ko la fa la fa fi ma ke fa hanga au ki ai e ka ko ka ku mari e ku si o piso ho no o mi ko ni foi ka venga ko ni e ma ho inga ko ke te tau fiu tonga tau si lo pi ka tolo. O Marie ki a konaki mai

0: he ngā ua e si a si. Ako tui mea mawinga e ke tau toi foki pe ke kamata anga. E mea tau tau mana wāk mahi piso pe hebne au sia. E foi kamata anga e ne, tau hi ono wāk e o tua he kamata anga. Ode alu pe koe o lahi ngai mea kehe kehe o e lotu me si a si. Pea mōre foi raki ofa, seo ta mai he si hova. Mea pe taha ko kovi ai. Neongo katoa ho fai mate aki moe fua ka venga moe haa fua ho mea fai elotu. Mea pe taha. Seo ki foi mea ki mea, foi mea taha pe. Ko ho o hiki me uraki ofa. Mea pe hoko. O lau ofa ha taha. Felu teni e ofa ka mata e mai. O e neve, o si pe koe haki foi tau e fiha. E te fononga mo. Mōre fu raki ofa iko nati ofa ki kamata anga ho to maari. Kamata lewa ke hūmai anga lako. Seko fai whakatātā ia koe, kamata ke hūmai lewa. Pea neongo ho, fai tō nunga i tauki ho whamiri mo, whakawā pe mui. Whinga ke whakalato i ngahi mea kotoa pe. Kako o, mōre ka e raki ofa, e hoko iko i anga hala. Hoko iko i mea whakatupou hau. Pea kou tui upe hepe lo tui e tonga i ngai ahoni. Neongo e tau fua ka venga, neongo e tau fai e mea katoa e lotu. Au kai ke ofa, he mea na ke kamatai, koutui koe fuu koto muna koto ape. Ka kou fifia ke fafoki atu e te vita, ke piso pepe mo uheina, ka ku mea se tau taimi. Malo.
1: Yo fo malo atu, eh? E uheina ma foki atu kou hi toi tamu ni te ua, ki e ua malo.
2: Io oko ata e fa malo lahi ma inga pito ne vela ka ma makatonga leva ko tau feia e tau pato ia fa fof piso pe ko hi ke foget ka ko pa ku ki mo ke foke atu ke ke fa ma popo mai pe mo ke le si mai e tau nga we pe tau foki ke ate te maka u ate mo popo ak mo ta mo no at ka ko pe me hi ku le o i fa to amelie me mato me te au me te vita mo ke te koe i he fatongia mamafa ko ke feia amna ki foki ki fahoko e fatongia koe ni i South Africa i o katop ka te ke fama apopo mai a ke nai ki fehu ya ne vela nai pehe koe hame koe ke fahoko ai e fatongia koe ni ho award i pidania ka ku aiva fai ki South Africa ko tui pe wi ai si pe ai pe ho la ve ki ai hono fa ho patu ka te foket fa ma popu mo fa ma lo la ma ma ta mo atu ki ni na au pe mo fa to ngia ma fa ku e te ko e pa ke to fa os mai pe ma lo bit pi sop ka foket ma lo
1: ma lo bit lo ntoni ba fa ma lo te de vela a de david e ka ma da pe me ho me fe una ne fa e ne vela ko e fa ma popu ko ia ai ku fa kong kong Ogu ya ipe konga guna fai pe Britania ai ke ke ka ko e mau tolu ko ni ku wa we tunga fa lang lang ko ki ai ogu fai ya ki South Africa to ko wa ko e lahi malai ke ke pe ki ai ka ko no hinga ya ku a ve ai ko ki South Africa ke fa ho ko e tauni ka ko e ono mau nga pe ya ki ai e kainga ko e amanaki pe tawanga pe e toko ni ka matolo ka upe nolo e ka matolo pa mo na fa fe na ke na mo fa o fa do bulu ke ma mo i pe si ya ya o me ya ko he me ya ke to ope ya le le e ya pe ha to no no we an ire mo fa fortuna pa mo le mo le ke matolo matolo ko e tangata pe ko e ka we ni e le maria e talano ko ni ki ai e i me pe te au whanoa. Ke tau whakataki a kolosini. Ke tau whawhetai ke ekelelei. Ke tau whaafai e tau mamai. Ke tau lotu. Whai mau pe. Oua na mai mai. Mm. Ko e tala monu atu. Ko e whaloto lahe ku whai. Ke tau tolu he pongpongini. Ko e uia ko e tau taimi. Oi fama po po ia ku fai ke tau tol o a pesi e fai lele e te tau utu ia e o ka pau e ka te tau vai vai malo apita
2: evita Mā koe nē, pāo se pēpi.
3: Koe u.

0: Mari lahi peto le soni, ma lo piti he mau timi, fa fifi au pito pito, i kuna koi e state of origin e poni, kai ke ilo ke kai, na mo ua, ka ku e fa malo ki a e, fa skono fa katoa, o pe o rele atu, se lui matai se fesi, ma lo pito, si i kau me kita po kama, i wiko tope, ma toko ni, angina finau, o fa tu Hockland Kustafu, se on tavalo rea, ma lo pit pinsman, vai no me kau fa lori, so lo monta palu, pita leone, mo motol ko tope, mo lo kau me kita po kama, fa le si wea, pe a mo pita la lilo mo kau inisa lilo mo kau fa no le dio me tanidin o fala ia ka mo tolu pe a mo mele ane paia na kan ni levo ka fo ke tevita malo
1: ia fo malo tu he na vela ka fo ka te ko malo
2: ia malo mo ia te ita ate fas ko ni mau ke no tapu ko ko en ku a mai ko amerika ai pe pe ka skanta nga Takala Flatseni, Manulawaki, ko tangi atu kuaf, Steven i Fiofak Loketi, Andrew Tau, Timote Manmua, Mafile o Toke Lau, Sosif Pouniwa, Timote Tau Fou, Una Kafoa, Pepe Kia Man Kanseri, Pia Mo Keno Lo Tapu. Kai koe vivoki atma au e Sena Fodu Aika, ka Pepe Kia Sifa Maria, Pia Pepe Kia Laki. Pia koe vivoki te foki atpe ka koe e nā pesiare Pia Mo Rine ki Astreleria, Malo e Tuntunu mai mehena.
1: Io fa malo a tu e vela, e pako ate pe e fasini pe a maki motolu ko ni a sunne final pe mo unisi halalilo pe ka Maria Coretti Olivia Kupu pe mo kafo o pore pe mo pita halalilo sione kafus final malo a pito blisan dawe langi mo tase ni ulakai fare aisi pulutausa se lui me dai se fes son davo pensoni fifita ane ka tu kia mo toketa takles pe mo paula latu selu i he pong pong ini pako ata pe foki ai fasin di fred pani u ia tu pe ka ta mai pe ta mai o ka ke lot of fred pani ke to a foi ma o fa tu ka te ko e pe o fa pe o te ke hango ta se di o ma ha lori ha fei tu fred ti e ko ia go atu ai fasi ko ni pe a ma au e fred a pani pe ka lo kantani Paula Tatafu, Samson Tike, Saya Tayone, Sione Mounga, Pamu Ino Kevaka, Kiloto Lua, Wate Toltau, Amsaya Motopluka, Paula Reveni, Pia Moana, Pia Pevoka Kiko Furi Maono, Pia Mosiaki Ngaluafe, Hane Ka Batukia, Kumise Ikaloni Mokautufi Ka Pa, Pia Pevoki Ka Paula Moa, Paula Moa, Mokau Ngawe, Ko Atwe Fasikoni, Pia Maangotolu, Tevita Apina, Pia Moante Lutau, peni pa maka pe mo pulonga hai muri mo te vita manu keu mo tolu ko to ai io e vela
2: o to kanga ka sio stu po niu ak to ko da mai te mo mo ua he na kai ke o anga ni request we go si a te fasi ko to e po ni ma da ni sio stu po niu ai
1: koia vela sio si a te pe fasi ko ni o te fa mo wai fa mo wai a we na koia ko to nu ke ne u i ma pe e a o request e sio si e a malo o fa ka te ko e koe tau fika hiva ni ke pongpongi ni hange ko mea nerulave koe kia ane nai koe kui la ni pea mo e mo mafi whakapotu mo hono tufa ni o e kawa
3: Mariva
1: oi a ue ko whatawhei lola ni ko hu e Samson Samson ne ko vi a virison tau elangi kaige ne o atu ha mea ke mo ua ke aia whatawhei lola kaige whatawhei o fatu ka mo tolu koni mei tonga mo si kau mai ke polo kama Paula Moa, Malo Apito, o whaatu ka te koe, mo kau ngāwe. O mai hingoha o kau ngāwe, Paula ke ui atik nā tolu, pa mo e tau fasi. Kui lā eni, pa mo e tufa koe a kawa i e pongpongini. Malo.

0: ko he tautangi osta mini te uanima pe a mihe ni maa ko tau fika valuia ke pongpongi ne o atu ia he mapu a vaya ke pongpongi ni kon mo me ni ti e weina ko pe a tana ki mai ke fasini pa ko fua maro kisio ke to ikonu ko mai e taseni ulakai e tala mai taseni ka te au ke umana tui mao pe kohoku kolo a ohonua tonu pe ia e na e faere e au e kolomua kolomua pe i e ua to e kolomua pe i tonga koe koe ke wilu pe te tuku koe ki fe e taseni e tatau pe koe mo suave e koe ia kako fuma mao mao ni pe a taseni pau pe ke pe pa koe ne ita pe au tamaya e alo vaku mai au pito ke fafok me me e ua koe ia ma foke atange uena ka hao wakai ke tau fika valu koe pongpong ni malo
1: a i o ngā tangata ko te ki kon formal mora pe o ko kai kaha ku i ra ke ki he hiva kon mo meniti a ma ko na vai a ma ru na ka wen he tau hiva na to fuli hi me be ne u ho ka ko ku ko nga pe e ku la be pe ki fo hiva ni ta na ke pe ke tau la be pe ki ai me le le ye han e ko na to len a ro pe fa fe pe ke mo ka mai ke a ko hiva ko ne ma ko vai a na ko fo mo meniti he ka wen he fo hiva no ho no fo ano fo i ano fo i ngo ai ka wango e wakai ko momenti ti ko fo i moment ko fo i miniti mahu inga o ko ko ai hame pa tau ile da to ko ki fo i momenti o mahu inga ai i fu ho o po fu me e te moi ai ko fo i momenti ti ko fo i me mahu inga i ha ki fo i miniti pe na hoko te kore ai was me na as ku surf ke he o fai ak e te ngalu tuku pe aku asi heni pe ngalo afe he ai ko foi mo meni tene na hoko pe pa fo manata ple foi fa oni ko fa la veta la kia e ko be kita na kwai vai ka fo mo ke ga aku la ve ke fo i vai nu na fo ga wa ke fo foi mo meni ti ke ta pa to vai ma pe vai ai ke he ya e ka fo ke te te vita mo ne na ka mo ma la pita
0: e o fo ma lo atu e wena ange pe ko mi ko la ve ka wena e ka fo ke ma po vai ai tangata e pako io pako atu po lolo pako u fasi e mapo avaya ko la hita pe fo ke fa wa to vo pe ai fasi ko ne mapo avaya ka mo ma ko mari e pe au i ho no fa ka ingo ko ni ai fasi ko mo meniti mo meniti ka ta to ha ke pe o fa ka ingo ai ko ha mo meniti e ko mari e ko ia ai tu ko e mo meniti ke ta u mea Kwa mo meniti tau fie fia. Kwa mo meniti tau mamahi. Kwa mo meniti tau lotu. Kwa mo meniti tau kaka.
1: Kwa meniti mahinga.
0: Ya. Kuhinga, ono mai kone tovo, afo mea, ke tau sio whakaluku fua. Oa sio pe kaki fo ime e taha, tau sio whakaluku fua. I he mo meniti, kune ka pui e tau mo ui. Ta whakalau maari, o kuiai, ka kaka, o kuiai.
2: Kotoa.
0: Koia
2: hui one poti.
0: Ka koe ne, tu uia koe tāseni urakai, e mō mea ni ti, o ku tū pehe. Koe, mea ke tau whakakau ki ai, kune hanga kā pui e tau mō ui. Koia, pultousa, whare aisi, pea pehe foki e whamaroka, mō tōl, kotoa pehe. Mo ke kau mai ke tau programa ko ia i he pongi pongi ni. Kaike, ko e tau fika fitu ko ia ki he pongi pongi ni. Ku oatu ia he manu reongo o hala vaha kolo ko e lose o pere hake. Lose o pere hake. Ko e fasini o kaike ma upe ko e faa uende a hai. Ko ngalo te au he nau ura osi eke. Ai fasini pe ko e
2: Ikai
1: Io a comando te pite e te vina e pa vela a te a te pe mai taine se sponi na pa venga we con si a mai fa fa no mai a te foki a de ni pe ma a kum sei kaloni ma mo ka tuf ka pa ma ka ngawe o fa kum sei kalon ka mo to vas kalon he ma ka fa ma mi hantli o na to ko da pe una fa ma ta no ai loto no slana o fa ka mo to lo pe on le ya te ta ma fa si mo to ko da pe na o ke fa ma ma me ta no a hina pa to ta ka pe mo ka u a me ta la nga ko ya o ne nga ma lo pito so mo ta pa lo pa lo si ta le o ne ma lo pito mo ka mai pe fo fi ki si a sa ma pita la lilo I ni sala lilo mo da ka fa no le te o me lo ta ta ne den ma lo pito so mo ka mai ke ta fo fa ma ko ya o ku a te pe mo fa ma lo atu suave ma lo pito ma ko pe hu ha ke ne ke fi fi ma lo ta ta ga ma ne fo ye ko te fo ho mo fi ya wi ri so ni ta we langi ma lo pito ka mai ke ta fo ga ma a te ma sa ma fo ai ka o fa tu si sta o pe ke a mai pe ko si ki tonga ke po kala ma ko ya suka to nga ria ho na sa ne ha ki a he he a hina fare tau ki loto ki to nga ai ke pe o fa pe mo ma ka ta fi fi a pe ni hena a ko ya ko ti pe te vite te ko sa ka mo ma lo pito nela tu I mai
3: io deita che ho vai con col fa mole mole fochi con qua questo il liu se che te fa si ni ua non ho no liu e ca fa si nga nai per no winga ca te to clave ga nai ate ate fa si con I ma ate ma tak tak ni ta mo ni pin by no ca per ha che pin by no per ga go be fochi ca allo fa si ni nai be mando allo ku fa si con ni ki astreria ti ana pe mo tu I tau malolo pe ka koe alisi tui vai ki tau wini pe ka laukau pe ka mo e ngoua koe ni a nā siare pe ke aline pe ke aloto a pe mo koe pe ni vai no mo e perehake kotoa pe I loto okalani I he ahoni a te fasiko ni ma boutolo no katoa pe koe koe pukat ma usios poniwa pe ka peke ui koe poni pe ka mirika matavesi pe mo e toenga ho kau ngawe ki lowo hati pe ga ko ye pe foki mo e ko ni e fret pani ko ni to to he mai tau ka le ka se ko ni hoko pe ha ka so tia na ki areti mai ta mai ka ta vela ka to tau o pa ke to wa pileti e ko le ya pe ya ko tau tai mi tau to ke fa ngata to wa fo mana tu pe ai la ko tau duila to ki to ka ngange ma o fa la ya tu mo fo tau ke pe Faiga mali e mea kotoa. Koe o foga tu teita.
0: Iho ko whamalo atu e vela, eh? Pea ko whamalo foki ki he tōtaha ko ni. O ko ilo pe kua ki pe ko tonu pene mai ta mai sione ko no ingoa ko sione. Ka ko kore ko ki o mai foki ko ui ke se ke whaingi kakai ko ni. I nau kau mai ko ia ki he polo kalama. Ko e lose o pere hake ai na hangena ulau ko na iko to tahan ne fa uhiwa ko manbe o ngo ai ko talo la kepa
4: oh
0: eh tamai ko ni io pe tamai he to ta ko ni telefoni fa o talo la kepa ki ko ni salote ko lo se ia pere hake eh eh ki ko me na e ki ai ko ki mua na ka ye ko fa malo a tu ki a ki motor ko to bo ka mai por ka ma pe pe ka komisei kaloni kum se kalon mo kaptu kapa malo apito kama ke tau pol kama I he pong pong ini mo tolu ko to ko ni ki a paula la tu selu ane ka tu ki a pam to ta ta gles pension fifita po go I fo sentavo a selu me dai se fesi fare ai si pulu tousa se o sto me pem fare ai si talo la kepa eh mari mari pulu tousa ki california ki reti uti ko fa tala ma be foki e ma ri ri atko e ala ke mai e be mai a ngalu fus malo da mo garik tu da vak a bien da ma go pro do sa ko futo a ye fo nuan ri ri ya mai pe fuga to ga ai ai vela e ko ya ko fa malo atu fares to na be da da ko talo la gepa ta se ni ula kai e se ko ta se ni ni to to ga ma pe ke talo ri e Filson Tawelangi, Kitonga, Papé Capital Alilo, Sione Kafus Finau, Maria Coretti, Olivia Kupu, Afou Pore, Papé Kasune Finau, Pemo Iunisi Halalilo, Papé Foki, Kufamalo Atu Kafatafei Lola, Kitonga, Paula Moa, Tevita Manukeu, Pemo Petelo Olosoni, Kie Ngawe Tikawei, Ofat Katikoi, Pemalo Ngawe Lachi, pe kia pila suave ki sene Australia fie fie ni a mai we na mal win win wa te malo ya mo timi e a pe ku fa malo wa tu kia fatai hala to ko wa ki Arizona pe mo kumi sei kaloni a ta be ku fa malo ki a piula fras malanga malo ka mai piula pe a pe fo ki ki a handeli ta fare folo ha buri e ke toi mai e tangata ko e ku ma u ko e ma i moa a kuini salo te to bo tolo fa malo be hande e na o mea konina o si eke ki mua aia ko tonu be ko e fa u a talola kepa ki a ki a kuini salo te ko ia fa malo atande malo abito po a kufolo a ho puri pe a fa malo atu ke toko wa ki Kenpela, Australia, kia Samuel Lipo Plescott. Oua. Koia, sio, te tohi mai pepe a mo Lipo, o talo la kepa.
3: Taloia.
0: Furivai, eh?
3: Koia.
0: Malo, aupito, Samuel, eh? Aia, pe a pehe foki, e ku ato e pepe a mo fascini, ki kautangata koni, fanya fasfo kini, e ku sa ia kautangata koni, ki a Samson Tike, pe heka Paula Tatafu, Lo Cantani, Fereti Pani, Saia Tayone, Sione Mounga, Moino Gevaka, ki Loto Lua, Wate Toltau, ama Saia Topuluka, pe he ki a Paula Leveni, Kiko Furimaono. Tako ato epe, ae fasini, pe a maa ki Moutolu, koto ape, o ku Taulotonga, nga ue, ihe Pongpongini, tatau epe, ngai fare maha ki, peko fe, fare nga ue, ku Mou Iai, peko fe, fana ho pate kai mo ngalo ya te au e ko fa kau he alu fo ke wa ai ke pe ke me koni
3: ko
0: ya na si fana ma ta pe ka mo tol ka nga we ko atu e lo se o pere ha ke fa ka ma lo ho mo ka mai pura fa smlanga me pe fo ka handeli a tau faleri ma lo apito ho mo ka mai sandavo ko e lo se na pere ha ke me manreongo halava kolo Malo.

0: Uena ko aha o wakai mai ki e tau fasi, ai ako tau fika fitu ya he pongpong ni ko lose o pere ake uena, malo?
1: Io a hawa te pito, te pito pa ko fi e fia, ko to ngore vain, ko to si e maari, hono to fo ili liu, imai ane e fia, one vela, ai fo ili lose o pere ake, ko lawe i fo ko fa malo mai, ko ka inga pere ake, a pia moe, tana ta mai pe, tanga one vela, io o ko kei tu upe ai wao ma pa pe a moe whanga ko ia ko whewe holoto na tala mai wha malo ka koe vela ai kege koe fo i wha oen malo o pito na tolu na nasi ka mai ki hi ano tala koe wha oa tala ke pa friwai e mo na pito ka e ko wha ka kun chalot ko na fuku tau mai no i he wha uloloto ko ni ufika wa ke teni na kuini ko unga whonua e ai a o ko to o fo i lea i loto o ko whaka te tua pe ia pe fela o kini hanga whamau. Ko e tu, whakatu ki whale lei ko si ono o la e ni e, i te anga aho to loto ta e tōri a e, pēo pēhe ma rewa wisa ko e lose o pere hake ko e nai te o tfreni te. Ve e o e maka mai le liwa ki a ka te wale ko e si aonga ki a te ko e. Toke e kain ka vea ko se te manatu wisa ta aku hala se de mau e mari apito ko ka ne ta nga mari ko ta fa le ha ko i o ku lo lo ta apito pa mos mai no pe fo i fa o ni fa i e ki pe ia ka ko ki kon ala la he ni ko to to atu i fo i lo se o pere ha ke ka fo ke pe te vita mo ni vela mala apito
0: io o fa mala tu he na ka o ane fa nga mari ko ni ka o ne vela
2: dia
0: ko wi e u he na ko ia na ane fa ko li li u ko ni e ko han winga na ke loto ai ke liu ai fasi ke lo se pere ake malo vela
2: e o malo vela te vita pe pegi a buena pe pegi ka fa nongo na uino te vita ko fasi na ke fotu u ke me ko lo se ha sini pe ko ga fo ko poni ko por klama poni ko ho no falang langi e tanta piso pe pe mo fu falang langi ko no me la ke ne fa hoko na ko ga yata ne po ko falang langi na kamata ne po na fai e fa fe tina. Ko mega na ma fa na iko mena auto e ke ai ke piso pe ke tala no ange ke taimi na ka mata i ne fatu mo la langa i ne mo ui ke alwa ke tunga. Pe tala no ale ba ke ti fe tu ko ni ko ko la fa la fa. University ko ni ko o nga hi. Ya University of the Nation, ani University ko na la fa la fa. Ene pehe ko ko feitu uia na kamata ai a ene hono fatu pe la langa ene moi ke fononga e ala fononga ko ni o alua o ke i aho ni pe la kusiwa tu ane po ko yo mo ko puna no le ha uri pe moeri tamai ki pe lo to pere hake a me ko mari aki e ko e na e ka we me na ke la ve i mai e si la la tapu pe mo ta ne princess i si uri ku tapu ko e taha ia ka upai o nia ana pou pou ko ka u te ke muia i a si lala i ngā ue nane whai. Pea koe ngai mena ku kore tai ki whatatawhe tange mu ai lose ha si nika ke o mai ai lose o pere hake. Koe ngā ke whaonga ke koe ngā ke whaonga i aki e ai mā whana ai whatongia poto ko whai e rine ka umā e ka mai ki mea mei pere hake. Ai tali tali lei pa mono falang langi i o piso pesi la la bea pa ku na konga i au pito ni poai na huinga bea na ku kore ato ai e weina ke liri ue ku honga ka te au ai falang langi ku ke fai pa mo o kaufe fine pere hake pa mi hena pa ku hake koi ku fai mo na meri e ke feitu na fai ai hono hono a koi o ta mai o ikini e pa koi koi huinga bea pa ku omi hake ku mahino fai eiki e ngā ue fai pe ngari tangata i e kere kere o i tu pere hake teu i e tau e teu tangata fai o wau ke tunga ko e kau he tunga maolunga taha ku ilo fwa maman lahi ai ai tofi a koe ne tu pere hake e teu tai au foke atu oia pepe e teu ita malo
0: io ko fwa malo atu vela e wena koe foki pe mo vela ai konga o kuasea i o pe e koe lose o pere hake koe naite o te whelenite. Koe naite o te whelenite. Koe o maarie au pito. Maarie au pito. Ka koutoi whakamalo pe ka se lui matai. Se ves. Talamai se lui matai. Koe whau atu yalo kefu. Hiva o princesi mata o daone.
1: Daone.
0: O kai kia hame aia ke pehe ke tauhanga o aria e ngamea. Koe mea tau fiefia ki tau tolu. I ngā i tānaki mai koe ni Ta kuia foki ai futohi a hene hanko kulau. O kuia futohi a koea koe hiri mai ke funga te pire.
3: Oi, oi, oi.
0: O toki tango tu a kuia i hiro loto nga koe uike o to o ngahi mea koea o tuku kiai. Loi, ko fia fia au hangai kono toi tuku mai kone selu imatai. Koe fau a tuia lo kefu koe hiva o taone. Te kisio ki hen, ko kuhinga hen. E fai rewa fekumi ki ai. Ko uhinga ia koe ko iai e tohi ene ko hui e au. O ku hiri mai ke funga te pire. Ke fai hanga ue ki ai. Ko fa malo atse rui madai. Ko hui, ko ngahi tala noa holo foko ni ko e fe mau mau pe. Ka ko e mea ia. E to moni la go e mea e to ki vete me vela. Ki
3: vete me vela.
0: Koia. Te hange go ni e taseni urakai kapau e i kai ka ke me aia, Ya he ya ipe nga himea te tau fraos ki ai ka ko fa malo au ko no hiri men ke te pire.
3: Pire. Wi fo.
0: Koia. Pe lava ke fai hanga au ki ai o hange go ni Mahalo pe ko a honi foki ko a ko tua pure uroen te of ke te ta tok tuku e o no. Pe o alo a mahalo lo te tok fok na pung pong. A pung pong o ngā ue. Ko ia. Ko a pung pong ia falai te a mahalo lo. Ka ku pa foki o ngā ue au ko hui ko polo kalamai toko naki. E ka upa mo e me ani se lumi matai mahalo au pito au pito. Au ngā ia polo kalamai ko ni ku hiri mai ke te pire.
3: Ko ia.
0: Mahalo au pito au pito. Ko fa malo atu ka futa helu. Malo apito, ai kau mai futa ki tau polo kalama, fa malo mai pea futa, malo e ngā ue, pea kaje. Koia, iyo. Koia ngai e tuu koe tau ngā ue, pea ko fa malo atu pe foka, ana popua, ana, fa manu ia aho, pea whakatau ange pe, heko ho hoa, koe tangata tauki, hoa lerei, apito, apito, Kaje ai, lau tapua ke ana, Nea ngō pē, ai whakakina a paula, Ka koe.
3: Koe taimi, kai ke ala paula tō tai he taimi. Taimi ko hou ai tahi pe toki tu ke tangata ai.
0: Koia, koia. Tau whakamalo pe tato. Nea ngō pē, mea a whakakina a paula ana ka koe tangata. Tau hi hoa lelei a pito a paula, te sio koe ki ai. He ku whakamalo taimi ni hiko. Lelelele pepa o hawe atu, Aula pe mo tau maa paula.
2: Koia.
0: Mau mai mataika, hawai pe ki tau.
2: Ai, hongi, koe lau koe mea, koe lahi a ko almu lahi.
0: Koia, koia. Koia, koe mea koe koe manu ia,
2: Anna, hello.
0: Koia. Iyo, koia tala manu atu.
2: Kau pire hake ni mei ka wini una wasi hake.
0: Koia. Faka malo atu atu mautolu. Malo apito mo kau mai kita polka mai pong pongi ni pako fa ka malo lahi apito mo tol ko tapi mo tana ki mai au ngai tau polka mai ki he pong pongi ni ko ia kaje ko tau fika ono ke pong pongi ni o atu he funga one taka o ia o e ka kau ne kau ta mea o fika ula ki ka sentavo o pa pe ke to ia fuka sentavo e pe ko ha ha ne foi a ne foi mau mau tai ni
2: Longo
0: longo dia, ok, pique ia maia. Ko tanga ta puna ke. Eh. Oia.
2: Sione, ko funga un
0: taka ena ko atu ofa ne heva. Eh, vela. Ha jenala. Ko ofa ne, ko heva ko fume akula.
2: Koia, koia.
0: Ai heva. Ko hange ko ni taimi lai ko fafa no. Ko heva mo heia.
2: Koia.
0: Ai fula he.
2: Ah, io ova, ova.
0: Ova.
2: Ova he tua ova.
0: Koia, fula he. Ai ko foi ofa ko ni ko heva.
2: Io.
0: Eso ndavo, Ko heva foi ofa ko ni ko fula hia.
2: Ko aluia o a ke hange tem ko haka puteni pe ta foki, Ko ne heva ya ko haka puteni pa ka me foki.
0: Weina, tuku mai, ai fainga gona ave gae foi heva ko ni weina. Ke tau whanau ki ai, malo.
3: E se on nala, man.
1: Rose se ka koe mone me lau mo fulau kai a pita po, ni koe hafakatu po ua kai, koko te hiki me si ne pa, hiki e mihe lau kai. Ai, o fa malo ata pita, kau ene hiva, ko poe hiva manakoa, poe ene okupaku. Te peko hiva ha mau fitu, A bo pe fa fa kita he ho mai ke na ki analyze. Io o ko ate te e au mo to happy birthday at ku ta kete ana popua o fala he at ka koe ta mono at of big hasio sin tu ka ngawe a ve ko ki fare kai e ka ne hena ko a ve ko ki casino. O fala he at ana popua ka koe o wat pa le ven ta ta to tai ma lo pitsi o fa pe mo e fa fa tonge mai mi hena. E sen ta volo he ma lo opito pe a ate be ni pe mo ta ta ve ko a ka sin ula kai ta sen ma chi ka mai kira programa a me mihena te ko to ha ta pe i a ko ni una ro ta fa no no a tu o ne vela mo na fa malo ko una ko ko me ka a te maline line te ko ko i a ki me lo to pe ha ke ka pe ka man na siare pe a moen mo lau ka mo no sista me ta win lo ta e la ta lau ka me ka a po i ta win ko na fa ka malo mai me fa mal ti tu rokin en la venia ma ra pizza mo ka me kira programa af kalonia me ka fa ma mi hantli pe ka kum se kalon me kau a tu skapa mo na to ko pe na lo to nga we ma la pu na pe ke nga fa security nga we i he nga hi nga we anga fa o e retirement mo me pa a te fas ko ni mak mo to pe lo fa os malanga o fa tu pe ma pe la vita mo a o ne vela o ngo le le yang e programa ki tonga lo to nga i tonga piula fa os malanga e o fa to ko piula ma lo so ka me ki ta programa pe ki na ro son ka fu si na ma lo pit ko si me ki ko mo a ken pe la ta ta ko li po prescott o fa li po ka ko pe pe ki ta ta ko han te ri ta fa ri o fa ta han te ri ka ko ma lo si a me ki ta programa fu ta he lu ma lo pit so mo ka mai ka fu ka tu te vita mon vela ma lo au pit o
0: Io fa malo a tu e wena pe a vela ka fu ka tu ka te ko mai
2: si malo bitte vita ko ko ko ko ko ana hani ko ko ko ana be mo tu i ta malo lo na uia ni nai ko ka ta mai pe mi ta wini ka pau na tu i pe ka ana mo tu e te vita pe ni ko no ta wini at ma pe ni ko lo tonga fai ki ka wa ta si asi ai si ai ko ni ka me ni na si no fo lai ko ma ka pe ko na to le ni na ka mata ko no le le na fare kai mo me ai Idawin parkulo. Na tolo na ka mata ikoi fatai ka wami ai. O fala hea tuka koe ana ka pehe ka tui, pe pehe ka laukau, pe ka kai koe fioki tahine ko rinde, ka e uma nasi a le, o fala hea tuka mautolo, pe kai koe ko piula fausu malanga ini koe kau kristo tuku eni ari ahona, tahine koe ni ko seo nala manu si, kai lele ia te kau kristo tuku ari ahona. O fala hea tuka mautolo, pehe ka mofui ke tonga fasi ula, pane lua ula, pe koe koe pe fioki a tueni, ai fasko ni maumilika matavesi, pe pehe ke tahine ko hina fare tau, pe koi koi be foki atu e ai fasini ma au ki Iran i fala me lui happy birthday to you my bro ki pasa pa mo mere ana lui Brendan and Daniela JJ lui musu malolo na ata pe ma livi malolo o e tieka pe mo samu malolo pe gana si valo pe mo nu si masima pere keti tonga pe pe ki family tu vai ki mla ba buna atma motolu ai fasini foket ka ko te vita
0: I o ko whamalo atu e, pia ko kore mason tavo, ke o ange hafasi, hena hokosia, ono a whare i e, a o fitu mai na fitu,
3: koia,
0: malo a pito sione o whamanat mai goni, a ene hokoia, e a o fitu mai na fitu, se ko a o i vai. Koia,
3: pia pika ki mai ke tahanga o tu i.
0: Ka pauna ne tala mai, se ke ne si o lalo mai ke tahanga. Ki he o ko fai te ka u e, tak si o ke toi foi tanaki, Aia na tau wha lau fwoki ka tāseni.
2: Koia.
0: Sio ke fwoi tuku mea tāseni koni, hiri mea tāseni fwoi mea koni ke funga te epire. Ke aluange ki e ua ke tāo vete mei velata.
1: Mei velata.
0: Sio ke ne fwoi lau. Aluange ki e ua ke tāo vete mei velata. Pea wha ua uka toko toi ai, eh? Ta kone uhi ngā heni. Ko e lose ia o e funga fonua a tāhine ko tāone.
2: Oua.
0: Sio, kawa tāseni. Kawa tāseni.
2: Mila uka ula kai enna.
0: Koia, koia. Kaka ko osturi fuki awe
2: oke. Osturi, ostua, oo.
0: Nofuki ewa, nofuki ewa. Koia, ne tu uia koe tai ni mii anga koia mau tu u. Ta tau bemo suave, eh? Tu ai laioni suave, koe, e kau bemo iho no tu. Koe, kake, kufa malo atu, ke olewa ke si lau ange, ai toho i kone a kumisei kaloni. Tamai kumisei kaloni kone heva pea mea pe ova tu ko ova tu e come sei caloni ta cui kai ko ai tu ko ai tu kone heva ko ha mea ko ova tu ko ai tu ia ko ani mui a uia e come sei caloni e kai ke Se que ngai ta na ki e hiri pe ke fuga te pire ka tu va no vete me
2: vilata.
0: Ange ke lo koi a ta se nu la kai. Tal mai e patai hala to goa a mari e atu e tau funga a na te pire si. Ne po po i mai hiri ko ke fuga te pire.
2: Hiri pe fuga te pire.
0: Pea ta pea ngari ko te vita o kune a ni o ti a ngai sa me. Si o. Que foi lá fora fora fora para tá tá confia lá o beco te evitar com ele ngasame com mari a ngai tá por lá olha
2: vai com o amor amor
0: olha sky mari
2: mari mari lá
0: com no hiri tá por cá mais uma te pire ngai minha goia hanga com tu tá na que mais bem tá sem ni com losse o pere hake ko e a funga fondua ko tahine ko taone sio ai ku ku de a
2: ku ne hange o to ta na ko ye mahi no ya o torno i ai sio ya ko me ta pa ki ko
0: yo con na fa ko ya mo se mi mata i kuna tu me ta fa ko ni ai ku hange ko lau fe lau pe ko ura kai eh
2: ko ye
0: ka ko ti hange ko ki fa ka ka i te
2: te la tu e lo ria ve tu ka ke sia na di sinario sio
0: ko ye ka ye eh buena Ta hoko atu ke tau fasiko ia oku hoko, ai funga au ni taka hae. Ai, ko ke osi tuku maha fahinga ke avgea fasini uen.
2: Lose o pereha ke ia mai.
1: Ta, iyo. Tuku ko marau pito e tevita mo nela, tau takto si tuku atensi, ata tēr mai tangata ko fatai a... Ko ia hala toko wa, o whanai ak fatai ka koe marau pito si tāna. Whaka fie fia, o pito nao kaumai, toi maari ane fuge nao kaumai i ngā sase tutuko atu e. O whanai ak fatai ka koe hala toko wa, marau pito si kaumai ki tā programa, e pē ki tā rosion tā volo rea. Iyo, kum se kalon ma kautu whikapa, iyo, koe ai tū, iyo, koe kore se inga ai tū. Ka koe koe o watu e. Iyo, e, te tamo vela si tuk mai mo ki kau kufa masina koni, ko koia ai kari ko mawa ai tangi a ki loto o tahu ko pa tan go viola sana lio ka te ki si ta ta ko fa no pre ka ma ro si na ola ni ne na te ki se le tute se la oska mo e ta ta ko pliki mo DJ mana mo grupo e wita te ko e te ki ha pe mata me langi o fa ka motor ki ti ko ni ka te ki atina mo tau pe mo a wala mo motor ko dope o fa ki mai grupo ko dope io a sana fo ai ka o te ki a mai pe mo motor ko dope ke ha mo ki sene ni ki a man ka tseri mo motor ko dope o fa tu ki a motor io a te fo ka te vita mo ne vera malo
3: Yo malao pito e wena.
2: Po ka pega de vita. At mo fasi ko ni de vita mai. Te pe foki pega ana pe mo tu i a tau malolo. Pega ko aristui vai pe mo to nga e family ki ta win ye. Pega tai no laukau. Laukau o fala hat ka ko pe pega line ka ma na asiale. I fala melui ki pasa pe mo mire ana lui.

0: posmini te fa me fa wena kwa o ki tana ki mai ki he ofa ko deva pe me he funga ne taka malo
1: io a malo pite te vida wi hiwa pe fogene ma feito ba pa pe ke ko ta ma pe ste en ko yo te wa komen ma he fo hiwa ko ofa ne he wa ha ko he ko he ka paskala ke ki he wa te aka Don Davo, we kick a best day, give you my point. Of what Don Davo, happy best day at Kako, eh? Ah, good calling for you, Hiva, Mana, come with you. I love from Anitaka, even. Oh, funny, Hiva, eh? Or said to Ostu, my day, we were to have a fear for you, even for Hiva. But oh, funny, Hiva, Hiva, Hanoa, eh? Can't we offer your food or to a behavior or Eva pe o se ni ha we va no ai e ko e ko o se ni o lo i fo fon ai ko e ko ko to tu e ofa ha we fu kai ta hi a we va no ai o se ni o lo i mat pe ku una e ni ho to lo to pe a vare o to e lo to pe mo tante ko me ko to lo to pe mo tante ko tan ye lo to ko tan tan lo to pe e wi sa o ka bu wa wa po o mana tu leva ki se o lo to na ke si ka kala ko hono loto e fauf. Ko e utaanga o e kuno fo o iawe te itange. Ka hupe hafui o iawe hafa ko ne alwe ko ke fao fapito e. Pa ko e ko ate no motol ko tabe o kuongo ke hono fui atamai. Pa ko ki to mai ki fui lea ko ne he hivani o nipihe ko e ki iwi lo tangi a revai e. Ata ki ta hapsi al tang tang e vai se se ta ku me va o fa o ve da ole dia to botol ko tope a ko ya a ta se nula kai a den ma o fa to lo to do ai ta pe he foka botol ko tope mo ka me ki ta foka ma i he pom pom ni ka foka te vita mo vela malo
0: e o fa malo a tu e vela kwa ta na kai
2: si vita ka we ne hiwa mari la i mo ni te ke ta no ke re hiwa Maria pe wita ki ko ni ta te ki te fano ngau he kuonga ni o te iaha tā me koe ki bea la waka mui ki hele pelu o ku wongo ke he ki sai koe mea koe maari e utalanoi o se ni vitaka koe tāno beneflo to mātu he koe ofa ku hewa hewa he bahanoa tau mua varea o fa koe ilope koe alu ki fe
0: Ai ko hanga peko mena na tau lava kai fui hivani ko tō atu ea ki tua maman
2: e ko hanga ko lava kai e tangata pefti
0: koe
2: o alle faka ka ka o he va no o iku heka ha fe tu ge eh
0: koia ku ne anga ki pe foki me koia
2: ka sin se mari ke o sen ya ta no ta no pe o sen ta no pe vai ka hiri koia ko o sen ni ko lo fo fonga
0: koia
2: eh te inu alo i mata eh
0: mari
2: ma ko ko si so asi ko fi me koia puna eni lo ta ta me ni vita
0: koia
2: O tamahe kau counseling. Ore wa ho fai tutu ni loloto au kei puho e afi.
0: Koia.
2: Puna e ni loto pe au ware. Pako mea koe hiku koe ki ai. Ai he wa koe ai ofa.
0: Koia.
2: Mea moe o sende loi funga koe te tu ai pe o tangi ai pe moe.
0: Iyo kata foka uena. Uena ma foka atu kate koe ke o mai tau fika ni ma koe pong pong ni koe hape o tari e wa tulou me mari mari e mamani. Tuku mai uena.
1: Io a malo pito e te to masto koe ko pepe ke si atre mo ai ne ka faka lang langi te ka peste e ana po vale ben te peste e te se ta da son ta volorea e peste e ka moa pe a ko to si tu ko tai pe ni pe a ma ai ke na tol ko ia na si ke hen ai ngai anga kum si kalon mo ka tu skapa ma i na po ko na tol io to to na ke ta ki va te ma ka mo ver a tu ke ton pe ai fo na unga ave pa ka pa mo mo ko na to ki ma fa nange pa ko ia fa malo to pito koia ko te pe dia ia ma ko e a te vita fono a te no te vita fanga o fatka ko te vita vita o fatka ko ma la pitche ko ma kita programa pe a ko to tu ko ia tu ai pe eni a tu ko mai ki heni ki loto seleni mo si fa malo na ka fu inga ta fu se le puoi tane po si na ne vela si le intea ko pe ki a na se are sta mo e ne o mo ma mi ka go fin to mo ma to fai to le le mo foi tu nu ia i he fu senta ko na prekta ni an hota to le le mo ki tu nu pe te fa fe me pe ti so e fa ka malo at honga au pito fa malo pito vela si o popo me ni na pa fa malo pe na to ko ne na fa no ta
0: io malo e na vela u mai galas ko ke ave kei e tawhika ni mahe pong pong ni malo
2: Yo ave fasco ni devita ma ma kita ma si PFT a honi ki Irani ki Irani me ka me ko ni ko tirbo e fi e ore ka ve ba ore ka i lo don Irani dai min ya pagi a i fala me lui e pege ne goma doa me le ana pe mo ti pasa i pasa lui vega Brendon e na Daniela in JJ lui pe a ki a ki mo tolu mo su pe mo nane Leki lata pe pegacione pe mo kauma vai pe goi goi before at mau a kesa ki a pe ka maka finau si en esta maka hunu niu ki pokeno pe goi goi before ki at e fasi goni pe mau e pilo fas malanga pe pe ki a reonala manu pe mo e kau kolistu tuku li hauna ko tawa pe mo itonga e ka tanga e kolistu tuku pe a foki pe pe ki kau pere ha ke ofa lahi atu ki atik mautolu pe a malo e whakalang lang e pwai pe mehena a pe patoi ha ki meisteiki ke toki imeili ima i ki meisteiki ke maka tundunu heni mo vita a fwa malo atu si o mo poupou e
0: malo atu vela e pe a kou atu e pe fasini ma mautolu ko tawa pe talotonga au e pongpongini fana ho poate ko ata pe fasili pe ma motor e pompong ni ka fra uri ka fra uri taxi pe pe foka motor ngai fare nga we ata pe fasconi ma we para a mo pa pe voki ka te vita manukeu pe mo petelo o lo soni motor ko to ata lo to nga we pompong ni ko ata fasconi tu lo mo mari mari ma mani me a pe otari va mo ki fanongo ange ki fasini tu lo mo mari mari ma mani ko fasini kwange ni havete ma masi ku kata ma ma ma ni kinga we ko na tu kwa ki ia ki ai eh ka bune fra tu lo mai ai ko winga ni fra tu lo mai e kata ma ma ni tala be masi ko be ko ni ni fa me ko ni eh ka ta fa no ngange ki fasini mo to lu ko toa mo me ma ki ta por ka ma po po ni at fasini ba ma mo to e ko mi sei kaloni pa pe ka te ta fa nga pa ta seni pe foka krifi alatini te vita manukia a piula faus malanga ko atre fasini ba mag botol bombo indalo

0: taimi os kuata pa me fa pompongini ko tau fika ni mai ke pompongini hape tari va tulou mo mari mari a mama ni weina kua hatana ki mai malo
1: io a kawene fo hiva ku fuo mo fito mo fa ofa mo na pitpeho la vete vita ko foi pahi kukoe o foi hiva o ku ne hanga tuku i ato ni fama a popo i fo hiva ni ko vave pe ke umate pa ku tuku i fo hiva ya unia ngai fo inia ni fo hi kuku ia hanga ni ta na pe mai fo hiva ni ke ke tro mo mama ni mama ni mama mama hai tilencia ko se plata anga e ta fe fante ni ko na mafu o fa te iku pe mo au ki tāne ki nanga e, mo nau pito pito, tā kutok tāla e hoku konse ni si tāko o whana tahine o sisi e, mo nau pito, hau wha pito ka kuto o sire pe kuila pe a a, ka kore pe ka moa te ki tamā, a pe a moa ni vera, tā naki mai ki fōhi wani, ka wani fōhi wau, ilonga
0: pito. Iyo, malo we na, vela kua hau ki tāna ki mai?
2: Ti deido, wha wai a beu, ka pau kuku toki, whana o fōlo pe, pasko indi. Kalau kita kau kau mampu tu kau toki langai, kau mian poni kau berita pakai tata no kau faham faham kita. Kau mian kau faham faham ya tai tai alai kau ke fuai ia. Biar wewe mata tai wisa atau apa boleh. Kau faham faham kita. Aku kau ni boleh i. Te wi kupe mua, eh?
0: Koia. Te mate pa
2: te lo van,
0: eh? Ka ko o hinga pe gu gu lave ko anenai ke foi hivani. Tulou mo mari mari mama. Ko me ago ko ne o mai. Kukata mama mani ke foi kovi na fai ka hiri ko ya o gune tala be kai ko ya he ka ko ma ko be he ki mua na ne sio ne ya to kotolu i matata hi he aho ko ya he ta ko fe ne foki me ko me a o foko ko foi me a puria ka tanga ta he o ne fu ai ko a hia ka ko ne fa o le ko foi va tulo mo mari mari mama ni kukata mama mani e foi me Tak alu ibe ya, alu ibe ya. Saya kena vete hia koi ya MBA.
2: Itu kau mau ibe.
0: Koi ya. Kau kau ngah hiva mooni mooni.
2: Maaf.
0: Fakafa koi. Tala noa aku fakafa. Tahu fano ngofoki. Naya i me anafai palas tau mai kau ngawe me kau popular. Pia ekatu hitane kuni kuhaye. Wah koi kia i petala mai kau tetate hitane kuni ki fafoki. Favoki ki i Tordoni, he? Aia, sio, o whao e koe fwoi mea, o kata tulou mari mari a mamani, he? Ko kata maa mamani. Kai ke pau peke pehe, kai ke tau ilo tatolo ki ai pehange, ko mea ko ngai mea pehe, ko ngai fufu uia e iki e vela, he? Ko e, iyo, tau wha malo atu Fifita Leone, malo apito kau mai, ka hoko atu e tau polo kalama e uena, ko e tau fika he wawe pe tau taimi o sta muni te tāwalu aia ko tau fika whāko ki he pongpongi ni o atu he sunlight te funga mana mo ui ko i risi ta ko whāmu pe ka pāna ki whanongo mai a tā lofa kau fukene he whasi mana ko au pita pita tangata a risi ta ko a whāinga me na uena malo
1: Io mano pito vita movema a tu pa te ni a ma au vita fanga ma lo so come che ta programma pe ta te pe just one io na pa pe che ta to Daniel Oskolo o falahet ka moa a pe foki ki to ate pen me ta ko fa no pre ka vi lo Australia mo a club ko kali ko ma vai tangi o ma ho de atu ka a ginga hiva no to te il lo pa no lo to ta ta ko to fa no o falahet ka moa te ko te pe ki abahat mo island bay o fa ke ka fa no de to na me mai me ai Valencia Otliva, Iwa Fungia pe ke a Maria Kodik Farmaka, Benedict Mateo, Minta Fitu u pe mo Klaus Ia Ha unga tau. Malo se momea mai pe malo si hu faki. Kau poket vela pe mo te vita. Malo.
0: Vela?
2: Iyo, malo deito. Ate te fasi mga koni ma au Musaat Pauta, Daniela Teu, Lisa Te Aupa pe ke a Kenol Tapu Soane pe a mo Orimipa Faiwa, Ve Tutu mo Nes Faiwa ki Hawaii. Pe ia whamahanga ki Rotorua, pe a mō Sione, pe a mō Maire Mahanga. I otara, pe pe e foki ki a Esta en Finau Junia ki Pokeno. Pokat ka koe dita.
0: Io whamalo atu e lai. Ata pe fasini pe a mau Paula Latuselu, pe ka Ana Tukia, pe a mō Toketa ki a Takdes. Pe a son Fifita, pe ka son Tavo, pe a mō koe selu i matai se fesi. fare aisi pulutousa, taseni ulakai, virisoni tawelangi, pita alalilo, sione ka fusfinau. Maria Koreti, Olivia Kupu, ka fowpore, sune finau pa mo iunisi halalilo. Fatafei Lola, Paula Moa, papeka tevita manukeu a papeka petelo olosoni. Tika wei, pila suave. Fatai hala toko ua, kumisei kaloni, hanteri tau falere, papefo kasami wena lipo Prescott, piula fraus malanga, papehe kia tevita fraus malanga. Famolimole ka tevita manukia. Kirifi alatini, tevita fanga, papefo ki ka fifita reone. Aia koe tau fika faa aini ki he pongpongini o ku oatuia e sunlight o funga mana mo ui malo.

0: tau tai mi o stamini te ua fitu pe a me he fa pompongiri ma vea pito pe tau tai mi e uena ko a o tana ki mai ki he risita i he pompongiri ka kou fa malo ka selui matai selui matai se fes fa au atoloa filimo e hala hiva o atieri maka hiritaka malo uena
1: Ia malo pito. Selu mata sefes malo masi tokoni mo tokon mai kita ko kama ho nga opito e. Kau ne hiva saka o fa au pito pito fa sultan. Ko kuong o pe ta to ke lo to. Ko kito pe ki mesi ko ni kita na si gai tevi sa pe ta te pile. O ye tau fa na to ai po uri o ga ne ha kakapu. O ne vai tu ua ho ta maheni fa lo tu e. Vete atu pe o fai eli ukawa ke ai mo uini o toi whakafo o e pa o whakafo o lewe fi whonga koina koni te urau ai kolo tiko si o toko e o e tau tata ki a mes a whakafo pito te vita pako utu ipe te ufogat ka moa na tō me paenga na tāna ka mai ke tau poka ma wha malo tomu ka mai ka ufogat te vita mwela malo
0: iyo ko wha malo atu e uena hangepe ko lau koni a silu mata se fesi fa wa tola fili mo hala ko hi wa moni obito obito me ko ni tu mai e silu mata se fesi ka ko elisita fo ki ko e hange pe ko lau ko fo i ko le fra mo mole
1: ko e
0: o ko fai ki e o fe fine o ta ta ka elisita pe a ta fa malo ta tol ko nga i fa ka to mala ia o ku ta si o ko ki ai vela o si mo oni moni ka i te ai ko me pe ko fai ko ko le fra mo mole amanaki o ke e hoka te mo ui i he ka u e vela he ta fa malo da to ma di apito apito ai fasini pe a tele pa ve ke be ko e tanta ni u hafe ai nima pe ko ta fa fika to lu ko ia ki he pong pong ni ko e fa ni a so po ta fa ko tele a o mamahi mo to ko to mo a he pong pong ni te te ke mo la va to nga u e ko i ko hafe ni nima a te fasikoni pia maak motol. Motol kotoa kuta lotonga ngā au e taini mi kou atu pe fasini whanau bat. Ka teke ngā lo e te au ki motol kou ata pe pa moi fasini pia motol. Motol kona kua ha mou ngai whamiri so mou whanau e ngai fitu koni mou si ahi atu ka kuna tol. E kua u e vela kua e moi tau whanau fe fine e ngai prisone.
2: Kua
0: me a ongo ia kia tau tolu ai kaike ia ha a ahi koe kia tinau tolu e ta whakoni. Kaike he, ko atu kotoa kau ngā au, e kotoa kau whau lori, kau whau taxi, kau security, ngai whare maki, tau ngā au e pongpong. Mo tolu mo ate teo ki mora. Uena, ko hata me ena, malo.
1: Iyo, a whamala ta pito, te wita ko si ate pe mai tata ko a hanteri ta whale le malo si ke a mai mai kau mai ki ta programa hante o fat ka koe pe ki ta ro son ta bolo lo ya happy birthday at malo si ke a mai ta se mo kai o fala et ka koe a follow ma ta ma u le pe ta lo ri e ta mai ta se ni te vita ko san light e ko hono fa tonga ko san light Mari, malo pita se o fat ka koe, se lu mata se ve so fat ka koe malo, a te fas ko ni ma mo to ma so mo ka mai kita programa, ka fo te vita malo.
0: Vela ko ata me ena.
3: Io atu ate fas ko ni mai ka winu ka wa ko to be pa ma ma e mo ku me te taimin. E ga tangi atu wa fu pe mo sia sia tonga be me hati ko nai mangere. Me ga ve fo ki ka pe ki tari paia ki fa ka u sa lo fita pe mo klapu tari paia. Pe pe ki klapu ai hostia ki fo motu te ta i ka buka. Si a te funaki sa ke asi pe mo tonga ai honga fangpo. Mo fangatoa pe me di kalapu hostia kai koe fuku atu e fasko ni pia ma au mo fui ke tonga fasi pe pe ke ta kala flaxeni manula waki ko steven ni fio faki loketi entru tau timote manmua ma fle o togelau pe pe ki a josifa tu pouniwa timote tafo o una kafoa man kanseli ke nol tapu pepe foki ki a sena foto aika laki pepe ke mere funaki pe a kai koe pe foki taini ko sios tupou niwa pepe ki a milika matabesi ka umasa sinda singi pe ka pita weini pe mo Jane Wilson pe pe taini ko hina whare kau ki tonga pe mo e kau kuristutuku pe a pe moko e skani taunga pe pe kia na siare pe morine pe mo toinga ka pere ke boni pe pe kia paula leveni ofa tu data

0: Oena, ko aha o wakai mai ki he tau fasikoni na toko si, tau fika tolu e pongpongi ni fia wini sopo tau fa hau ko tere au mamai, malo.
1: Ia malo pito te vitae, ka kaupene te tiwa malo. A nea ku ilo ape, pa ku mahi no pito pe, fui tala laku laku e fui wani e tere a mamahi. A te teno kwa ki tere a mamahi, ku fiko ngai ku maari e mape ai, o te whaka lau noa pe ki hapupunga ki matawai e, ka se kope mona tāpua ki pea kua ki mesi ke te lawe noa e. Ma te mungu teno fotere a mamahi, ugei fui a manaki, pa ugei fua fetai, wa spe loto hiwa, pe ka ea haki ke resi, pia ko puke maui ai mo na pi ko ya ko tu pia ko hi va ne ku ilo pa ku taule le me peka tau ne ko fa ui ke to ta ke ka ko fa bene ole le ya tu moto ko to ko to pe mo ka ma ki ta programa i pon pon ini pa lo te vita ka fo ket ka mo mo vela malo
0: io fa malo a tu vela te ha ta nak mai
2: ki to ve a ke no lo le ben ta mai e vela kai meni wonga ke nofo pliso ne tanga fasiko na e te nofo e tere a mama i wange te nofo ata pliso ne tautea
0: koi
2: mari ke nol
0: moni apito moni apito kati a sio koi ke foi fasini e ve la hangepe ko mea koko ke lave mai kai ke mai ko e tere a nofo e tere a mama i e ai na ke ko fai nga nofo na ke te amanaki kia
2: te ha amanaki tau mua warea
0: koi Mari apito apito ko e fiawi ni e sopo tau fa i he pongpongi ni e. Kaje, ko e tau fika ua ko he pongpongi ni uena, o atu e he tupetaigi, ko e amanaki ko he waha. Sio? Ofa ne he waha, ko e ni ko amanaki e ni ko he waha uena. O ku o mai e fahinga kona ke avikia e tau fika ua he pongpongi ni malo.
1: Yo a mawe te tu ko tu ko papa mare a te tau ka kai hono si ui mai pa kona ko me om ko to pe tanga pa ko ni vela fa malot mo vela si ui mai kai te a ko tu pe te tu a te a ma si ka no fo pa te te vita ma ui na pe te na to na si o wo mo e ko na me ko na ta no fu ta ke ke pa ko pe te mo na pe te hola re te vita fa ya o fa na to we io a ko ya mo to ko to pe me nga nga e a ka tu ska pa mo mo to ko to pe mo ke a ma ida programa te a te ta fika ko ya a hono wa ki
0: he pongpong ini.
1: Ka whaka
0: te vita mwana,
1: vela
0: koi ko tau taimi,
1: malo.
0: Io, wha malo atu e wena, pa wha malo atu ka plutousa, i he, ko e whasiko ni o nofo e tere a, o e mamahi, ko e whaua hingano, pia ne toi hiwa i be, pia me i he sopu, me i sopu, a e whewini e, ko e wha malo atu e whareis, plutousa malo kaumai ke tau programa i he pongpong ini. Kage, wena, Vela te hata mena ke ave kia e tau fasikoni o ku hoko e pong fika ua pong pong ni malo
2: Yo mala vila te ita atpau ave ate fasikoni mau e Paula Remeni peki ana popua pisio sponiwa peki a Maria Matavesi ka ma hina a faletau pe pe foka sena foto aika laki pe pe si famele pe kai ko ye pe foki se kola ka ma a Stenmoa a Pasina pe pe ki ke skantaunga halafitua takala flakseni manu lawaki tangi a tukuafu pepe ki a mankanseri pepe ki a pisope pia mui kau Australia hanu kotoa e deita foki atka koe
0: Iyo ko whamalo atu e vela e pia mou tol kotoa koe mou ahe pungpungi ya teu teu ke mou lava atu ke ngā ue pungpungi ni kou ate fasini pia maa mou tol kotoa koe ya mou ahe teu teu ke mou lava atu o ngā ue pia pe foki e ku ato e pe fasini pe ama au e taseni urakai pe pe ka fred pani mou tolu koia e ka fau ni loni pe nisimani vai no pe mo ki mou tolu kotoa pe ke ka a klapu lalu afu kovuna ke a sales tupo ni ua pe pe ka mai otu pe pe evoka ka seri mafileo mou tolu kotoa paula le ven pe ke a mou tolu kotoa e klapu lalu afu kovuna i he pongi pongini ko e tau fika wani ki he pong pong liu atu ia e he tupe taiki ko e amanaki ko he waha i he pong pong ini malo

ko e tautami osta mini te taha wha. Osi ta mini te taha wha, pia me ni ma i he pong pong ini, pia ko whamalo foki lava lere ta bol kalama ki he pong pong ini. Aha o hi vai ni o si urai u afi u ano, pia ko e aha malo lo foki a pong pong, aha o whalaite, aha o hongo fulu, ko uhi ko aha mataliki, pia ko vu atupe e kukore kak mautolu, ta te fito kak mautolu ko e mongā ke halapure anga, ke mo a fauri to ganga ko hui ko wiki eni eni pe hange ko ya ko fe fononga aki i he hala ko ya ko talmanu at of ke mo mau ha a malolo lele a pompong i pe pe fo ke wiki eni ko fa mana ta ta pe ta por kalama ki he hatona ki me ta hawa ki he ono fiafi pe pe ke wiki ka utolu fiafi ki he ono pompong i o pure lulu ka ha u ko tatawa to ai pe he pe ko ke ko fa mori mori pe ka bana to fa tongi ana kai ke ta u mo ki mo to lu e pong pong ini pe mo fa mori mori yang e a mo tu ani ko ia ko o ata pe ha ta fu fa e ta ha pe a os ko ia pa ta ho ka ta pe ke ta programa fa os ke pong pong ni fa ho ka tu ia e fa e fika lu ta se fe si me se a si he si pa a to kon fa la mari o e pong pong ni malo opito tala monu atu ka mo to lu e pong pong ini mau me a

0: Whakadai lahi ke e ki i he whainga maari e tāpuaki, whainga maari e whakawhi e whia o i pōpōng fō ōko eti. Ke tau hanga ke e ki ke whai ha tau loto. Ke tau loto. A pata mai o mau whawhetai lahi ke a whiona. Mau whamalo i ai pe ai o tua lahi o tua i kuna, o tua koe koe ao niu mo whakareverepa. E ofa pe mo tauhi hau hau ai a Fiona mau la venga mo nuai. Pong pong fo o goeni kua ngona mai le o ofa ai a Fiona i ho fol fola. E polo kalama goeni a BM en tonga le dio. Koe whakakoloa, koe tāpuaki, he ku hoko mai hole o koe. Koe whakamo ui, hoko mai hole o koe. Ko mawa ko naki. Whaka ilo hawa, whaka tonu tonu, whaka ma oni oni e ma mo ui. Ko uhi he ko taumu amu ko whaka amu ke tangata ko toa pe mo fe fine ko toa pe. Ke mawa usia ai mo ui ko o sauni. Ko mo ui ko whaka ma oni oni i. Ko mo ui ko ma nofo ia. Ai mo nu ia ka mo tapu aki o ma nofo ke a Fiona. Tapu aki mai ai ko fora o lopu frafeta i o pomporini ke fara toka te a tutu i pe apo tanaki. Taha ko toa pe e kune ngona. Taha ko toa pe e toki panongo eiki a lasi o mauloto. Ona ngata pehe mau whanongo, ona ngata pehe mau lau, ona ngata pe me amau inga taha, koe mau whanongo pe mau talango fua, ke folfola ai a Fiona. Lotu ia mau whai, kore kotoa ngai me ani wafai kuna pe taha alo, sisu ka isi, ko koe peho mau whakamo ui, e meni. Ko folfola e lau maa ki tau tau ke whai ai tau, lotu whawhetā i he pōngpōng kōni. Tō o pia me he taha o ngā kōi fōla o he aho fō ou kō eni. Aho tō apule lulu kono aho hiva maina ko siula i o he taha ne fōlo fōla ka ko sāme o he aho ne. Sāme anongo fōlo mani ma me si hiva ke taha tōlo. Ai o pēle ai fōlo fōla. Kua ke a ahi ai fōnua o ku ke ai ke fōnu mahua. O ko ke fu ufaka kolo ala, aki ai tafe nga vai, a elohi mi, ai a koi fu ufu nga vai. O ko ke teu e na uite, ho o teu pehe, ai kere kere. O ko ke matu aki faka vai, a ngahi potu o ko keri. Pea koe ngahi kau e fu, o ko ke faka toka lelei. O ko ke faka molu aki ai tou tou uha, o ko ke tapu aki ene tupuna. Koe koto ofa ai ta uni. Pea koke toi whakakala uni. Pea koho hare a ngā o ku feta pei i he ngā ko o e mea lele. O ku feta pei ai he kai kai a ngā he toa wha. Pea ku no o fie fia ai ngā he mo o ngā. Hange ko koko sipi ai whangamano a ngā. Hange ko pulupulu wite ai ngā he lau toka. O kuna wei pā i he mamama. A, o kuna ngātu a ke hiba. Tapu ke he a fio, a lau maari o tōta hai o tua i o tau rotoro tonga. O ona e te whakawhetai mo i whakamalo o ia. Tau pe ama o tua o tau tau ki ke ai. Pa tapu ke he ni. Ke a ho eiki kai o maa ama tāpure. Pe he ai whakatapu ke he. Ha whakalunga tonga. Atapu atu ke he tonga kotoa peku ke mea mai e polo kalamani, mo ki mo tau te mo toki mea mai a mui ahi. Ka ta, mo i painga maha rieko ni ke pai hapaka koroa. E e fia, ko hiko tau ke mau ai painga maha rie mo ui, ke tau whano ngoa leo ofa o eiki me he ne folofola. Ko same pongpong ini, ko same a tevita. Ko sape whaka hiki hiki. Ai ako tau sio peke he kawe ngā sio lewa. Tau sio loto tau tō ke ka kano sāme. Ko hangane e te vita a amai ai ai mo ui moe anga ea moe anga ne feoi moe anga ne vakai ki he na tula pea moe ofa al ofa ai otua hangi ko samne ta tohi riu me iai me sabate ai tapua ki ko same tala mai ai hanga lelei a si hova mo ede anga whaka atui alo ofa tu ai ke hau hau lahi ene mesi oku whaka atui pe oku pehe pong pong ko ene whaka fie fia ai same ni e tau wakai ke ai pongi pongi fo ou ko ene pe oku whaka tau angi ka koe me atu na pe whanongo mai ta tau mo tau ai fie fia os hangi ko lea ko tau fie fia pe oku tau neke neka e lea ko ni pe amor sami ko ni ate ke ta ko wi ko fo fo la pe ta o tu o tanga ta o sa ta te vita ha o to tanga ta mo to tanga ta ko ko tau an he to tanga ta o a ho ni pe hangi ko ko ko lo mo ta pu ati na tau to ki o si a lo lo fa mana tu a mo no ka to anga ai u a sentulia lo tu ho ta fo nua Ko koen mo au takau, e ka mata si en tui ono tolu. Ko hae ta e fie fia. Ko e ngō ia e me e mo e fie fia. Ko ta loto, e ta kauai. Kauai, kaua wai. E fie fia mo e whaka whetai. He kau he ka mata koe, ta kau he ka mata. O si en tui ono tolu. Pa whetai. Tama he folofora. Anna rawa tu. Bueno, kavenga ko sa me a ni pe mai. Oke a ahi ai fonua. Oke a ahi ai fonua. Ai a ko a ahi a si ho mani ki se fonua. Pe ai a me a ahi ki a si ho ma o wae no ta ua. E ko si ho ma o ke kai ke ke a ahi noa ia ia. Ko ene a ahi ki a me a o ke ai a hono uinga. A ahi he ke fonua he aho ni. Wow. Ta waki kora fifia. Ta la mai. I he whaka hiki hiki kon mo whaka se ta i kon na whai e te vita. He he ne anga o wha. Si o whaka kau kau kon yo sami he aho ni. Ke he ne whaka tupu. Ke he ne me a whaka tupu. He ne whaka tupu koe. He fonua he kere kere. He anga hiki. Me amau inga tau sio ko ki hai, ai o tua o kune toka ngai, o kune tokanga, ke ne me a kune whakatupu. Yeah, sio eni ke he akau, sio eni ke he funga e fonua, a tāpua ki koe tanga mai, he folofola, o kune toka ngai, he o kune omie vai, omie vai mu a, o kune hanga, koe vai koe ni, o kune hanga whakabibi koe kere kere, pe a kune hanga teu teu, afa afa pe moi ui te he koe mai ai o tu wakono pe koe ne whaka sino mai ne omika te tau tolu ai mahu ai whonua i e mea o kune hanga whakatupu ne whakatupu pe o siku hake ne toi hanga o toko nii o toka ngai o mie vai fuki fuki pe a toki afa afa ne amo ui koto api tabua ki ma koe whonua. Koe uhipe, koe tūkunga koe ni hanga toka ngai. He? Pako mea koe, nai, wakai koe kia te evita, whaka tupu fie fia, whaka ofo ofa na tūra. Pea mbehepe e anga e tau sio, he? Ka pa, toha tau ngoe pa tau oto, o tu, o wakai kiai. Afa, afa ne mo ui. Ei, ko hai haloto ta fie fia. Ko tangata wha'a o kune fie fia o kune. O kage ke lawa ea mohe lele he. Kama naki lele pia ke whai mo aho. Kai aru ki tō kanga. Sio ke te mō ue. Ne sio pena ke tau tau pehepe. E ka pa kua kau wha'a ki tau tō. Ko tau ala pita tō sio ke ngō ue ne mahu. Afa afa ne mō ui. Sio atu ke ma'ala ue. Te o sio te kita kono fōha. A ene tāpua ki mai e ai Rano mata mai koe ai ufi, eh? Rato sio ke manio ke oiawe honofua ka hanga hake ke ho pape mo sia ine. Wow, ange pego ki matol kwenna e toki, na hako ki tonga pe toki o mi. Mani e ne ongo ai e kato angai fonua ke maku pe fonua ai. Kotau fonua. Te hepe. Te algo sio ke pehe. Ka pana e hata hai a pa ae na e ongo me puke o sa ia, ke kito e puke ia. Ka pana e hata hai na e mafasia pe ongo sia, o si sio pe ke tapu aki koe ene ngowe, he ngau e o tua, o si otometik pe fie fia ia mo sa i. Lata pe aki alonofo ki ai pe, e pe sio koe a te evita ne a au mai, ho tau le soni e pongi pongi ni, ka inga whanongo ke tapu aki koia. Koia, e tau sio koe ke, ke pehe ai ngowe, eh? Ai ko, ai sio ko ke tukunga ko natu labo, me a whakatupu ai o tua. Ngowe mo whangamonu manu. Si i, tau sio whakalau maari ere baki ai. Iai lewa, ka pau oku pehe a natura. Fefe ai ene pere o whaanga, koko ia moau he ahoni. Koko ia moau he ahoni, eh? Eta si o koe a me ako malama he o tua ke pai. Koe, koe ne fai e, koe ne tau he, anatula. Ke henga, ene tau he, koe ne tokanga, koe ne a ai mai, ke o tau la maria. Hange pego lape ki ai. Kai ka panongo, kai ka tonga, ne koe tau nofo muri, ka koe tonga ki tau tonga. Ko ase ua se duri el otu. Fono ngai ni he tolu. Tau kau ai mo ka matai. A ai mai. Ai o tua. A ai mai ka koe. A ai mai ka hau. Tara no a te vita he sa me. A ene ofa. A ofa pa mo ne tau i na tula. Me a fratupu. Me a fefe ki tawa. Ilo. La ua sa me e. Te fie fia kau ke tai fie fia. O si si o loto pe ki tapaka lau maari, te si o ke fungo we, te si o ke go we pa te si o lewa, ke tapu aki paka lau maari e koni, o e folofora koni ku o mai, e ahoni e fai e tau lau folofora. Tau si o paka lau maari, ko o tua, o kune hanga o a ahi mai ka tek tau tolu. A ai me ga tek tau tol pa kone a ai kone tau a ko framo ui e men kone tau a ke ke faka koroa ma tu umari e a ene me a ne pere o fa anga ko ko ia mo a fe a koni e kone tau a ke ke hiki ha ke tau tu unga faka la umari e me ha tu unga Hange ko tau seo ke he resoni, na ne tuku mai e mai, na ne tuku mai e whakabibiku he, pehepe, ai ako mahi nona e paku ka a kere kere, na e paku ka a tuunga ia, o e kere kere he taime ko ia, ko e ni hanga e se o tua, fai nga ue ki ai, pehepe tau tolu he ahone, kamata senturi hono tolu, fie ma uia kai nga tonga, tau tari tari a ai ko e ni, tari tari fefe, whaka a tāho taloto. Tari tari ko nofo angaia, o e ki ho taloto. Ti e mauia ke hu mai ki ho taloto, fai mure e ta mo ui. Kale ma mea tene fai, tene whaka bimiku, tene whaka fo ou. Ma fo ou, a e tunga ta mo ui, kake fie mauia ke ta paku ka whaka lau maanie, i kai au pito. Kamata senturi hono tolu, fie mauia, a mo ui oku, mahu, mo ui oku mahu, lau maari e oku fia fia, koe lau maari e oku kehe kehenga, amen, ai fai mea ai otua, mono hivi mono masi, ke he lau maari e o omo oku he ahoni, fia maui ke ta ma ui ui, fia maui ke ta tupule kina, ai apa apa, hange koe ngowe, e hange koe ima, ai ni ko ta ba na na hi ba me bra to pu o to ai na to la ba ba ke ka ma no ko tau ane aho ni ane ko aho whakai patapu wak tangutu ke ha ke ta hiwa kahi kiki pe e whakahakia me o ta loto me ako hap mo tangutu me ai ai loto tako me o tokanga kia e la mali e e kompongi ni fie ma uia paka ata tari tari e ai ku a ahi koni wow hallelujah fu a ahi koni tari tari fu a ahi koni ai a la mali e ke ta mo ui pata siu ka la mali ku ta kau he kamata o lo tu e se duri hono tolu ma ta bua tia fie ma uia ke ta tu wang e ta mo ui tari a hono la mali ke Upa, no po ia fai pule ta mo ui. Pea tene hanga whaka bibiku, pea tene hanga whaka whonu, pea tene hanga puaki i tau tō. Lolo tonga e taimi, hae, a tu unga whaka lau maari uke ia he i aoni. Kangio whanu, o koe pe kuke, o kuke, mea i lirei koe, kua pe kunga ve lirei au, kua tu unga whaka lau maari uke ia. O wate ke te maari, kapa uke baka yuko paku ka paka lau mari ho mo ui owa tri a ahi tari a ahi siu ki se folo fola kone oku folo fola pa ake e ki i se pompong ini kanko e mo au ke pompong kone wow ko fu u folo fola fra mo ui fu u folo fola oku ne hanga hiki hake ta mo ui fu u folo fola kone oku ne hanga o whakalo tō la hiki taua. Ke ta hiki whia mauia. Ka mata senturi tōru. Ke te whia mauia ke poi poila. Perire lila ha mo ui whakalau maari. Ika i au pito pe mate. Whia mauia ke mo ui. Kainga tonga. Ko eta mo ui ho ta lau maari. Ko ia u tō kanga mai kia eiki. O pune whia mau ka eta mo ui ke tupu awa awa. Hange koe ngowe. Tupu apa apa pea ma ui ui pea tapu aki pea whaka koloa ilo hono tapu aki make he manatu kua siri o kage nafno aia he kai sa ia aia ha mo ui o apa apa ha mo ui longo mo ui ha mo ui oku fai kia belenga a ene tangi o tua nofo pea te inga mea ke te hung nofo pea te inga mea ke te tok nofo pea te inga mea ke mate a ete mo uifu ka lau mari. A honi, haleluya, ka inga whanoho, pong pong fo o konye. A ho hiva, o siulai. Tau po ake ko o fongi ki tau ahe, folo folo ho, pong pong ko eni. Fie ma u eta mo ui tala mai, e feta fei. Ko e hala oe o tua u feta fei. Aia, o ko, o hinga mai koe ku moku pea fonu. Pake ai pe folofola koe a kakoe. Eh? Ai pe folofola koe a kakoe mo au he pongpong ini. Ai mahu inga koe ke ta hanga o ilo loto koe me ai malapa o tua ke fai. Ke ta mo ui. Li riu e paku ka ke feta fe, ke fonu pea moku. Ane akotoa pehe ta mo ui. Pea koe, pea koe e tāpu akea e tā mo ui, he? He koe mo ui koe kua ke tu unga pehe. Ka ngā whanongo, paka piko e ngā ue atiri ke toi ue e mo ui koe ia. Ika i au pito ia, tene lava ke toi, liu pe tene lava, pate, halau maari e koe, nofo ia kalaisi e ne mo ui, pea fai pule a kalaisi ia. Ko oni e ngā, tau, he ia pe tau tolu, i he iwi moi mafe o tua, o kune malawa ke ne pai ke mo ui a tangata mo fefine e koe, o kune tari a ahi, ai e ki he taimu kotoa pe. E mo oni ai, ta o tau himi, ta e tau ngā himi, ni mangi ato ngu fulu mā valo himi, Oku, ai foi foi. Ha ne pia ko ai peke pom pom iu ai de si pema. Ha po o oku ha po o ho o fa. He a ho puri pe. A ai ne me a ko toa ke ko a tu mari. Si o o fa a mai. Tangata lo tu to ta ku. Ya ma no ku wa e mo ta hi o no la. Amen. Ke tangata mo se tine ko o fa ai e ki ai ataha ko ko lotu to itapu o ka ma va ya mo folo fola ko ne lau e folo fola o ka te lau ya kapita mosione mo andelu os na to lau ya kalute o mo ko e ahoni lau ya ki ai e ahoni pe ko ta pe pe ai ta ka ka ta ta u ka ku ki ki ta to e ga ina e ho ko ni ke ta ka e faka to rai o te tau lau ke tau folfola pa tau kepe ke lau kepe ke lau ko hiku o si lau folfola ke uho tonu ia te kai fie mau ke te lau pe tuku ke hoto atapai tuku ke mo hoto lotomo te fakau kau ko e lea ko ni ko lea kau e ahoni pe ako e tapo ke ko folfola ko e otua pe ako e lea ko e folfola ko e lea ai otua pe ako e otua ko e otua ufai ke ni folfola o tua fai to to kai loia o ka ke ngalo ka ke tapu moia o ka ke ngalo ngalo ia o lo i a ko ko ku o a ko mo u ye solo fola ka ke ke puli ko sa taimi o ko ta me a ai ye me a ko to a ai a ho puli pe a ho ko to ape kai ko to ape o pe a ai ia ai o tua e te seo ke ma ke ko ta solo fola e pon pon ko ta mo no ta po aki ai fra amu ko ai folo fola ta sio ko ki toka sio ke ke ngai a ke ngo we men ai me ko le ga ta folo fola ai faka ma ui pe faka fu a pe faka fonu pe alwa ke ke faka sipi mo faka monu manu ta la mai ko ko ya mo ai a ko ni a pa ai pe ki wa no ko mo o ko fra mo he pom pom ko ni pong me pong ko ni kainga e pe se pe ai ai afa afa pe he ai longo mo ui fra la mari ta mo ui he ka mata centuri o to lu fi e ma o ka ka ngata mo ka pe fini e ma o ka o hinga ka u pe fi ma o to ka ko to a pe fi ma o to ka ko to a pe ta ta wa pe pongo fe fe tu o ke ia fi ma u ia to ka nga ki o ta la mari e ma sande me agotoa. Ka pau e mate ho talau maari, ke kia no aonga. Fie ma u ke mo ui ho talau maari e, fie ma u ke, ke afa afa kaiha, ka takau, ko mea koe talamai e vesmaka osko ho ta saame he ahoni. Talamai, na e, hange ko kofsi pia whanga manu anga, hange ko pulupulu ui te anga he lautoka. Pea talamai, o kunau vei pai he mamama. Ah, una mato akiva. O we ko manu, we manu puna, we manu, we fanga manu ko toape. Ka hata uaya. O kwe mau ke ta fie fia. Ko ko ke fano mai, o ke mamai, ko ko ke fano mai, o ko ke fai nga ta ia, palpale, ma pe ko ke tangutu, po ke hapa inga hanga hala, o ke tangutu, hei, wafa eko sisu klasi, time to move, senturi tolu ane lotu. Fie mau, e kai, te tau toi, koko ke, to fata maha ngai mea me senturi ua. E kai, tupu wangi a ngai mea ku whaka ma mawha na taula he mo ui, pa whaka ngā hala ian mo ui. Fie mau ia, ke whaka ngā ta pia, tuku atu ia, whaka aunga atu ia. Hanga tau ake, senturi fo au, o lotu, hanga tau ake, hanga he e ki. Papa o ta mo ui he an ko fi ma ui he tau fana i fo o kai ha no fo lo ta kala i pe a pule he tau mo ui pe a fai tu tu uni pe a ko mo ui ko ya e ha e hima e hoko mai fai ngata a hima hoko mai fai ngata a mo pala pale ma kune tari tari re re o me kai ko tau mo ui tau fi ma tunga pa lau mari ke papela pa ko papela ko ya ko tau tangu tu e polo fola tu i ka kala i si halala ka kato ki e de folofola ko gurea mai. Folofola ka koe moa. Sino mea, tawang ke o lau maari o atona shio ba. Pong pong i koe ni kune, fangona ki tau tol, fafang ki tau tol. Ha! Ongo ongo le leye, pong pong koe ni. To kanga ki o ta lau maari ke ma ui ui. Kanga ki o ta lau maari ke ke a usia pai nga mo ui a malohi malohi ko ta malohi i ni me o tua. Tauange, ke hoko mai folofola kai, wei e tau mo ui, tu uke olunga, wei e tau mo ui, nga wei lepa, hanga ke e ki tautu ma uai. hanga e kio nofo mao e tau ape he ikai e ikai pe he ikai pe he ikai. Lama e hafiri mo a te volo ke tau e ita mo ui. Oku putau lai ne tui mo te falala ke he eki. Tāpu e kina ki mo tolu he eki. Tō kanga ki o folfola. Kana ui fo ue mo ui tō kanga ki o folfola. Ali aki, aki e mea kotoa ua senturi osi. Tau kamata fo ou pe amakala isi. Ke tau lotu. Pata mai mau whaka peta ike a Fiona. He polo pola tapu aki. Ko feta peia i homa ulo tomo homa. Lau marie. I he koloa pa mo tapu aki whaka lau marie pompong. Eiki tapu ki na tonga ko toa pe. Ka waha tonga whaika ta ia. Ka waha tonga masa sia mo ongo sia. Ka waha tonga uke tangu te anga hala. Mo ui. Ko e ni popo aki. Tain ke mau kamata mo a Fiona. Fawau e mamo ui. Tungu ke nao nofo e o tua. Tango ke ho folfola. O kai ko folfola ke tuk fratai frasa pate. Folfola ke taim ko toa pe. Aho ko toa pe. I kai maha mai moe. E ko folfola a Fiona. E ki kolo a tapu aki koe ni. Fa o ia mo ui ke mamo ui aki. O ana ha taim ko mamo apelu. O ana ha taim ko mamo faka mai maki e firi. Kamata se nturi fo. Po au koe ni. Kama tuto ahe ahoni.
1: Jesus Christ, go be home, I'm from Amen.